0: saa mbili unusu hapa Radio Jambo. Halafu pia mpango wa kuweza kujinyakulia pesa pia inaendelea kama kawaida, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Ikiwa ungependa kushiriki, unabonyeza *406# kupitia simu yako, una dial *406#, kisha unachagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaekele pini yako ya mpesa. Kumbuka inagharimu tu chini ya shilingi 20, 20 bob and below, na hiyo itakuwezesha kuweza kupata pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial *406#, narudia tena dial *406#, kisha chagua box moja pale ili uweze kupata pesa.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Sambo yo mekata kujitia mtoto.
3: Mtoto mgani lasu?
2: Ni kuambia mimi kuna mtoto wako, saya kwa 2 months, 2 weeks.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham yo.
2: Apana ni wewe, hata sauti ni yako, sambo yo nakata.
1: Viba wawu wanaozanje.
2: Na kuambia ishugulikia mtoto mimi kikia na rudi
3: kundu. Uwona niambia kitu gani wena?
2: Na imepigia kwa manamba mingi mbaka nikamge mbe kwa idara ya watoto.
3: Nani hata zikuwelewe, zijimdo, kwani mimi mai kwa ni mtoto lini?
2: Ni wewe abu, sambo yo nakata.
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Ni mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waacha kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga ma Radio Jambo ama vitu gani?
4: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Kila biashara iko na story yake, ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa na kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story, wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili. Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, Matamo, chukua control ya mapato yako.
7: Barabara ya Thika Road iko tricky kiasi, kutoka Kahawa pale mpaka Githurai kuna jam, alafu baada ya Githurai pia unafululiza inakuwa iko easy. Kasarani pia kuna jam kiasi mpaka maeneo ya pale Garden City, alafu baada ya pale pia inafululiza moja kwa moja mpaka Pangani. Naangalia the other side ni kwamba kama unatumia barabara ya Jogorod utakuwa na subra pale Makadara mpaka Makongeni, huwa na slide jam pale. Na pia kama uko Kangundo Road kuwa na subra as you join barabara ya Outer Ring Road, kuna msongamano. Eastern Bypass is a bit busy. The other side ni kwamba the Junction Mall hata maeneo ya Naivasha Road iko very busy for now. Kama unatoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki Way pia kuna msongamano. Chuna tu Waiyaki msongamano. Alafu Waiyaki Way the address kuna msongamano, lakini baada ya pale it's all clear mpaka mjini.
6: Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom Patamo na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Afrika inabeba sehemu inayoongezeka ya mzigo wa saratani ya utotoni duniani kulingana na utafiti uliochapishwa katika The Lancet Oncology. Utafiti huo unakadiriwa kuwa bara hili lilirekodi visa 1104 vya saratani ya utotoni na vifo 54,700 miongoni mwa watoto na vijana wenye umri wa hadi ya miaka 19 mwaka 2023. Hii inawakilisha karibu 28% ya visa vya saratani ya utotoni duniani na 38% ya vifo ikionyesha

0: nyesha mapengo katika utambuzi wa mapema na upatikanaji wa matibabu. Kwingineko, askofu wa kanisa la ACK Diocese ya Nairobi Jonathan Kabiru anawataka Wakenya kuepukana na wanasiasa wanaoeneza mgawanyiko wa kikabila. Anawahimiza Wakenya kudumisha amani na kupinga majaribio ya kuwagawanya kwa misingi ya kikabila.
1: Let us not agree or accept basically to be divided along our ethnic line. We therefore want to condemn any kind and attempt of ethnic profiling in any part of our country at the end of the day.
0: Wanasiasa wameambiwa waepuke kauli zinazoweza kudhoofisha imani ya umma kwa IEBC. Seneta wa Embu Alex Mundigi aliwapa changamoto wanasiasa kuhakikisha kwamba wanalinda uaminifu wa shirika hilo la uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Mimi ningeomba IEBC iweze kuangalia ni area gani ama eneo gani iko na vita ama iko na usosesi ndio wawe kuwa summoned.
0: Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amedai kuwa utawala wa Rais William Ruto ulijaribu kumnunua baada ya kifo cha kiongozi wa zamani wa ODM Raila Odinga. Akizungumza wakati wa ibada ya kanisa huko Siaya, Kalonzo alisema alichagua kuabudu huko Bondo ili kuheshimu kumbukumbu ya Raila. Pia alisema anaweza kuwa nje ya nchi wakati wa kumbukumbu ya Raila katika mwezi ujao.
3: Men and women who come with all types of intention, but I come to Bond to mourn a real brother. But now I celebrate him because Raila may be gone, but some of us are refused to get compromised because if we do, there will be no nation.
0: Baadhi ya wabunge wa UDA wamepuuza kutawazwa kwa naibu rais Kithure Kindiki kama mfalme na msemaji wa Mlima Kenya, wakisisitiza kwamba joho la uongozi eneo hilo bado ni la rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Mbunge wa Ndia George Karioki, mwenzake wa Juja George Koimburi na mbunge wa Ndaragwa George Gashagwa walisema sherehe hiyo iliyofanyika katika uwanja wa Kirigiti katika kaunti ya Kiambu wiki moja iliyopita haikuhusisha wazee wote na ilikosa baraka za jamii.
4: Kwa damana na vile inatakana kufanywa kulingana na Kikuyu kacha.
5: This kind of an occasion should have been advertised and broadcasted across the country. It was done clandestinely.
6: The elected leaders from this region were not involved.
0: Michezoni, Alexander Isak anarejea Liverpool baada ya kupata jeraha dogo akiwa katika majukumu ya timu ya taifa. Mshambuliaji huyo alifunga bao na kucheza dakika zote 90 katika ushindi wa Uswidi wa mabao 2-1 dhidi ya Romania kwenye michuano ya Nations League Ijumaa. Isak ambaye ameanza msimu vizuri akiwa na Liverpool hata shiriki katika mechi dhidi ya Poland, Bosnia na Herzegovina na Romania katika kipindi kilichosalia cha mapumziko ya kimataifa. Mshambuliaji huyo hata shiriki katika mechi hizo tatu zilizosalia za Uswidi katika kipindi hiki cha mapumziko ya kimataifa na sasa atafanywa tathmini ya na madaktari wa klabu hiyo. Rais wa La Liga Javier Tebas anasema kuwa mzozo wa kisheria wa Manchester City dhidi ya ligi kuu ya Uingereza unaonyesha ni kwa nini sheria sawa kwa wote ni muhimu ili kulinda uadilifu na uendelevu wa soka. Haya yanajiri huko kukiwa na taarifa zinazodai kwamba City inatarajiwa kupatikana na hatia katika mashtaka mengi yanayohusu ukiukwaji wa kanuni za kifedha katika kesi yao dhidi ya ligi kuu ya Uingereza. Mwaka 2020 Man City ilifanikiwa kubatilisha marufuku ya miaka miwili ya kushiriki michuano ya Ulaya iliyowekwa na UEFA baada ya kukata rufaa katika mahakama ya usuluhishi wa michezo kufuatia kupatikana na hatia kukiuka kanuni za financial fair play za shirikisho hilo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Yes, kweli kabisa unasikiza Radio Jambo. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. In the next 3 minutes tutakuwa naanza mazungumzo na mheshimiwa Caleb Amisi ambaye ni mbunge wa Saboti constituency na pia ni party leader wa chama cha PM. Kwa hivyo tayari amefika studioni, kwa hivyo anytime from now tutakuwa tunaanza mazungumzo. Na kama pia nimekueleza, ikiwa kuna swali lote ambalo ungependa kuuliza, naomba utume ujumbe pale Radio Jambo ili tuweze kumuuliza atakapoingia hapa studioni msikilizaji. Na pia ningependa kutambua shabiki mmoja hapa ambaye ameumauma pesa hapa katika mpango wa Lucky Box. Huyu shabiki anajulikana kama Vincent Osoro. Vincent Osoro, namba yako inaanza na 0116 na inaisha na 060. Naona hapo umejipatia 47,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo. 47 is a lot of money ambayo unajua kwamba huenda ikakusaidia katika miradi zako ama chochote ambacho ungependa kutumia. Kumbuka ni katika mpango wa Lucky Box ambao ilianza mwendo wa saa 12 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kushiriki ni rahisi. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka kama vile nimekueleza, inagharimu tu shilingi 20 bob ndio inakuwezesha kuweza kujishindia pesa kama vile bwana Vincent Osoro ambaye amewahi 47,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash, chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: Radio Jambo. Yes, ni kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi huja kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Na sasa hivi naona ni saa 1:16, na kama vile tulikuwa tumekuahidi kwamba tutakuwa na mgeni tayari ameingia studioni, ni none other than Mheshimiwa Caleb Amisi ambaye ni mbunge wa Saboti na pia ni party leader wa chama cha PM. Mheshimiwa, karibu sana Radio Jambo.
1: Asante sana.
0: Umenieleza kwamba una homa kidogo.
1: Niko na homa imenizidia, lakini kasema leo lazima nifike.
0: Lazima
1: ufike. Wakati mtu nilikosa, nilikosa ya pili, sasa nitawekewa ilani hapa.
0: Najua kwamba yeye mheshimiwa huwa mkubizi sana. Kwa hivyo ulikuwa umesafiri last time.
1: Yeah.
0: Okay, karibu sana.
1: Asante.
0: Ningependa tuanze na swali la kwanza ambapo naona shabiki mmoja ametuma ujumbe hapa, anasema ask Caleb if he was the founder of Linda Mwananchi. Why did he went on to register PM as a party instead of Linda Mwananchi?
1: Linda Mwananchi is not a party. Ni vuguvugu. Ni lazima wasikilizaji wajue. Ni mimi nilianzisha hiyo
0: vuguvugu. How did you start? Ilianza vipi?
1: Niliita watu wote ambao naona, na nikawaambia hii kizazi chetu ni lazima kipewe mwelekeo tofauti na wale viongozi wamekuwa. Otherwise hawatapiga kura. Kwa sababu wamechoka na wale viongozi wanaona kila wakati. Ndio nikaita viongozi wote unaona, ndio maana wakati nasema mimi ni mwanzilishi hakuna mtu atapinga, sababu ni ukweli. Wale ambao sikuita labda ni Orengo na Osotsi, lakini wote wenyewe unaona mimi ndio niliwapigia simu one by one. Na nikaambia tuanze vuguvugu, na lilianza kama Kenya Moja. Tukaanza tukitembea, alafu baadaye wakati walitoa Sifuna ndio tukaanza sasa sisi ni Sifuna, tukaenda Kitengela na kwingine, lakini ilikuwa ni vuguvugu. Na watu walianza kuingia ndani, ukaona Orengo amekuja akasema yeye ndio kiongozi. Wengine wakaingia, lakini nikasema kuna chama pia tulikuwa tumeanza na vijana wameanza. Wakati vuguvugu linaanza pia vijana walisema pia tuanze chama. Sasa tulisema we are partyless, lakini vile tunaenda kwa siasa lazima tuwe na chama. So hii chama cha PM kilianzwa na vijana, sio Caleb ametoka tu nje na akaanza. Kwanza chama iko na misingi yake. Walikaa chini na wakasema hatuna vyama ambazo zimeundwa kwa misingi ya ideolojia ya sera. Vyama vingi zimeundwa kwa misingi ya ukabila. La, ukiangalia chama cha DCP wanasema chama cha watu wa central. Ukiangalia Wipe wanasema Eastern. Ukiangalia UDA wanasema Rift Valley. ODM wanasema Nyanza. DAP hapo tu Bungoma. Sasa unaona watu wanashangaa, tutakuwa ni lini tutakuwa na chama cha kitaifa ambapo kimetofautiana na kwa misingi ya sera. Kama vile tuko na Democrat versus the Republican. So ni vijana walikana wakasema the biggest mistake we have in this country ni kwamba tumeunda vyama kwa misingi ya ukabila. Ni maana kwamba hii chama ikiungana na hii chama ni sawa na hii kabila kujiunga na hii kabila. Lakini misingi ya muungano

0: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni kuhusu mradi wa ghorofa 30 za makazi na maeneo ya biashara litakalojengwa na Stella Bar Limited kwenye LR number Nairobi/block 7/338 Waiyaki Way, kando ya Mpaka Road, Parklands, County ya Nairobi. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi za NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na inarudishwa kabla ya siku 30. Nukuu nambari nema/envis/sr/00709.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako.
2: Thika Road jam inaanzia pale Allsops, alafu Kiambu pia iko busy sasa hivi just after Karura Forest, barabara ya Jogoro kutoka Buruburu pale Manyanja, pia kuna msongamano. Eastern Bypass pia iko busy, alafu kama unatumia Mombasa Road leo, jaribu kama una pesa upandishe expressway, manake kuna jam kubwa sana kutoka maeneo ya Panari. Pale maeneo ya Naivasha Road pia iko very tight, alafu Junction Mall pia iko very busy as you head into Waiyaki Way, ukipitia James Gish Shuru Road. Langata Road nayo iko shwari kabisa, hakuna utata. Alafu Waiyaki Way pale the address ama Safaricom House kuna msongamano, lakini baada ya pale unafululiza moja kwa moja hadi jijini.
1: Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen anasema serikali inaongeza idadi ya maafisa wa usalama na vifaa katika maeneo ya mipaka kati ya Turkana na West Pokot pamoja na Turkana na Baringo katika juhudi za kurejesha amani ya kudumu. Murkomen anasema operation hizo zitalenga wahalifu na washirika wao, silaha haramu na mifugo iliyoibiwa, huku zikishughulikia migogoro inayotokana na ushindani wa rasilimali.
4: Njia ni mbili ndugu yangu, ile nyepamba ni ya kufuata amani, ile iko pana ni ya kuenda jehanamu kupitia security hands ukipotea kwa mambo ya kuumiza wananchi katika sehemu hii. And I mean it.
3: Wakulima wameshauriwa kulinda mazao yaliyovunwa dhidi ya unyevu kupita kiasi wakati wa hali ya El Nino inayotarajiwa, ili kupunguza hatari ya kuambukizwa na sumu ya aflatoxin. AAK Grow na Crop Life Kenya zinapendekeza matumizi ya mbegu zilizothibitishwa na uvunaji wa mazao kwa wakati, ikifuatiwa na kukausha vizuri. Pia wakulima wamehimizwa kudhibiti magugu mapema na kutupa kwa usalama vyombo vya dawa za wadudu ili kuzuia uchafuzi wa mazingira wakati wa mafuriko. Ziara ya maendeleo ya wiki nzima ya Rais William Ruto katika eneo la Pwani inaendelea leo, huku mwelekeo ukiangazia kaunti ya Kwale. Maelfu ya wakaazi wanatarajiwa kupokea hati miliki za ardhi katika mojawapo ya zoezi kubwa zaidi la umiliki wa ardhi katika historia ya kaunti hiyo. Hafla hiyo itakayofanyika Kibaoni katika eneo bunge la Lungalunga itawanufaisha wakaazi wa maeneo ya Mwireni, Lungalunga Ranch, Kanana, Mkono wa Ndugu, Anzwani, Ramisi na Gombato. Askofu wa kanisa la Kianglikana huko Bondo, David Kodia, anasema kuwa kushindwa kwa upinzani kutoa usimamizi madhubuti kumewasukuma viongozi wa dini kuzungumzia ya masuala yanayowaathiri wa Kenya. Askofu Kodia aliwalaumu viongozi wa upinzani kwa kuwaangusha wananchi, akisema kuwa ukosefu wao wa utulivu na umakini bungeni umedhihirika, huku mamlaka ya afya ya jamii ikiendelea kukabiliwa na changamoto. Aliwataka viongozi hao kushughulikia ya masuala yanayowatia wasiwasi wa Kenya.
5: Kenya is in this state. The economic collapse. Moral decay, confusion, economic sabotage, because our leaders have failed to listen. We have refused to listen to voices of reason.
3: Na aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi anasema marehemu Raila Odinga alichukua nafasi muhimu katika mageuzi ya kisiasa nchini Kenya, kuanzia harakati za mfumo wa vyama vingi hadi utungaji wa katiba ya mwaka 2010 na kipindi chake kama waziri mkuu. Wakati nchi kijiandaa kuadhimisha mwaka mmoja tangu kifo cha Raila mnamo Oktoba tarehe 15, Muturi anasema kuondoka kwake kumewacha pengo kubwa katika nyanja ya kisiasa ya Kenya.
6: It will remain etched in history books of Kenya kwamba Bondo has produced some of the greatest leaders, and particularly in the names of Jaramogi Oginga Odinga mwenyewe na rafiki yetu, ndugu yetu mkubwa, Raila Amolo Odinga.
3: Michezoni, licha kutoka sare ya moja kwa moja dhidi ya Eritrea katika mechi ya ufunguzi ya kufuzu kwa AFCON mwaka ujao kwenye uwanja wa Nyayo hapo jana, kocha mkuu wa Harambee Stars Benny McCarthy aliridhishwa na kiwango cha wachezaji wake. McCarthy anaamini watafanya vizuri zaidi dhidi ya Guinea katika mechi ya pili Alhamisi, na anatarajia wachezaji wake kuboresha uwezo wao wa kufunga mabao. Kenya, ambayo inaondoka nchini usiku huu kuelekea Conakry na ambayo tayari imefuzu kama mwenyeji mwenza, inashika nafasi ya pili kwa pamoja na Eritrea baada ya Afrika Kusini kuifunga Guinea mabao mawili kwa moja. Huyu hapa McCarthy.
7: Very entertaining performance from my team. Yeah, unfortunately we lack a little bit of killer instinct in front of goals, but I'm very happy with what I saw today. Unfortunately we couldn't take all three points.
3: Tigist Assefa alikaribia sana kuvunja rekodi ya dunia ya wanawake katika mbio za Berlin Marathon jana baada ya kuvumilia maumivu ya jeraha hadi kufika mstari wa kumalizia. Mwanariadha huyo kutoka Ethiopia alimaliza mbio hizo kwa muda wa saa 2 na dakika 11, muda wa 3 kwa kasi zaidi katika historia, huku akivunja rekodi yake binafsi na rekodi ya njia hiyo iliyowekwa mwaka 2023. Raia wenzake Bedatu Hirpa na Dera Dida walimaliza katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia, na hivyo kukamilisha ushindi ambapo wanariadha wa Ethiopia pekee ndio waliochukua nafasi tatu za juu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kakamega na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
8: Ishaanza.
9: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
8: Breakfast rasmi ya Kenya ndio hii sasa.
10: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
9: Ndarudisha sufuria na karai zake.
8: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
11: Yes, Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Naona pale ni saa 2 na dakika 13. Saa 2 na dakika 13. Tunakaribia patanisho ambayo itakuwa baadaye mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo naomba ikiwa ungependa kupatanisho, tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Ikiwa umekosana na mtu yote, labda umekosana na jirani, boss wako, uncle, auntie, mtu yote ambaye umekosana na yeye na ungependa kumuomba msamaha, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana hapa Radio Jambo. Kitengo kiwa ni patanisho ambayo itakuwa baadaye mwendo wa saa 2:30. Kwa sasa msikilizaji, ningependa kutambua shabiki mmoja hapa ambaye amepata pesa nyingi sana. Anaitwa Alex Nyongesa. Na leo inaonekana wanaume ndio wanashinda pesa nyingi leo, ama namna gani? Alex Nyongesa ambaye namba yake inaanza na 0721 na nisha na 932. Wakati tulikuwa na bwana Hamisi hapa studioni, yeye alikuwa anacheza lucky box na amepata 128,000 Kenya shillings. Kwa hivyo bwana Alex Nyongesa, ningependa kukupongeza sana kutoka Radio Jambo. Namba yako inaanza na 0721 na nisha na 932. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo, umepata 128,000. Kumbuka mpango wa lucky box ilianza mwendo wa saa 12 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, less than 20 bob. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa kama vile bwana Alex Nyongesa ambaye amepata 128,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Burudani rasmi.

0: mamacita. Chekero chokara miyomore.
1: Anito Harmonize. Nagomba wena tufikisha sambili na dakika kumi na nane. Sambili na dakika kumi na nane. Kiuna sikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida. Nigidi na Ghost asubuhi. Haya basi, mpango wa Lucky Box inaendelea kama kawaida, na naambiwa kwamba kuna shabiki mwingine pia ameumauma pesa, na ngojea kidogo niweze kupata details ili niweze kumtambua vizuri. Kumbuka mpango wa Lucky Box ilianza mwendo wa saa 12, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash, alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu less than 20 shillings, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa ujumla milioni moja lazima peanwe kufikia saa 4. So far sijui ni ngapi imeenda, lakini najua kwamba kuna balance. Kwa hivyo hizi muda ama huu muda ambao bado imebaki bakia pale hadi mwendo saa 4, uenda ukajinyakulia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kushiriki una dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
2: Radio Jambo, stories za ghost, stories za ghost na Cooperative Bank. Karibu kwa jirani.
3: With Coop Bank, with Coop kwa jirani, kila siku banking inakuwa ni rahisi kwako, kwa sababu Coop kwa jirani inaleta banking karibu na wewe pale. Coop kwa jirani iko kwa mtaa. Kwa hivyo kama ukitaka kulipia school fees, unataka KPLC, unataka hata kulipia KRA, kuna mambo ya SHA ama NSSF, ama pia unataka kumake a SACCO ama chama deposit, ama kusort out your rent, even kununua float kutoka kwa M-Pesa shop pale, fanya hizi zote karibu katika Coop kwa jirani agent ambao yuko karibu na wewe. Kwa hivyo wamesambazwa kote nchini Kenya, na kama uko na account ya Coop Bank pia you are

0: simu yako ni 12356 na ni unangalia kati ya namba moja ni namba gani inaweza kunipatia ushindi. Ni namba ya kwanza, namba 2, namba 3, namba 4, 5, 6. Kulingana na mapenzi yako, unajua ni gani nakuletea riziki. Alafu unaweka namba yako ya siri kwa kila sanduku unalochagua, kumbuka unatozwa shilingi 20. Kuna wale wanashiriki zaidi ya safari moja ndio wapate. Kuna mwingine bahati nayo ilimwangukia tu. Safari moja anapata kila anachopata. So baadaye kidogo nitakuwa napiga simu niangalie nani nitakuwa napata senti. Iwapo umebonyeza *406#, umetumia line yako ya Safaricom na bado haujapatiwa nafasi ya kuweza kuchagua zile sanduku, basi moja kwa moja unachohitajika kufanya ni kuji-unlock kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#, alafu unarudi tena unaanza upya unabonyeza *406#. Okay, unachagua sanduku kati ya moja na sita. Baada hapo unaweka namba yako ya siri. Okay, kwa hivyo kama hujakamilisha hii hatua kabla hujaweka namba yako ya siri, basi jua hakuna chochote umefanya na unatozwa shilingi 20 kwa kila sanduku unalochagua. Wanasema wazungu, use money to get money, eh? Tumia pesa tumia pesa kupata pesa, eh? Zinaitwa mukuchu. Alafu majina, kuna majina tofauti ya pesa. Kuna pesa kawaida tumezoea, kuna mukuchu, kuna nini tena, sijifanya ujui, leta zile kichele. Sounds like a drug. Atinipe kichele. Oh God, eh? Kuna nini? Ngwai ni nini? Oh God. Ati ganji. Ganja ama ganji? Ganji, eh? Expose yourself for what? Mato tunakujua bwana. Radio Jambo amekuja mbio, anasema kuna msikilizaji lazima apigiwe simu moja kwa moja. Ndio kuingia hadi tu hivi hivi hata sijapumua. Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Ndio unaitwa nani mwenzangu?
1: Unaongea na Francis Kimani.
0: Francis, ndio maana hata singepumua. Mtu wa nyumba akipata asikike. Francis Kimani, uko sehemu gani Francis?
1: Niko Karatina Nyeri.
0: Karatina Nyeri? Safi, umechagua sanduku namba ngapi ukiwa Karatina, boss?
1: Yes.
0: Umechagua sanduku namba ngapi?
1: Nimechagua box number 1.
0: Mara moja ama zaidi ya safari moja?
1: Nimechagua ilikuwa hiyo mara moja, ilikuwa mara ya 5 juu hiyo box number 1 juu nilikuwa nimechagua zingine 4.
0: Wow. So umetumia shilingi 80?
1: Shilingi 80.
0: Okay.
1: So
0: shilingi 80, usijifanye ujui swali langu. Umepata pesa ngapi kwa simu yako?
1: Ndio maana nimechanganikiwa juu. Sikuwa nimeingia kazi, lakini 15K nishapata saa hii saa hii.
0: You lie.
1: Walai. 15,000.
0: Wewe utie job gani, Francis Kimani?
1: Nafanya kazi ya Tani Boy hapa. So leo kukanyesha sana tu, tungeingia kazi. Sasa nilikuwa tu nimekaa hapa nikasema acha nijaribu bahati.
0: Oh wow, congratulations my brother, tuko pamoja. Tani Boy ako na 15,000. Leo unabeba kweli?
1: Leo nayo jumaroli zenye naendanga nazo, saiti yenye tunaenda barabara ni mbaya. Sasa leo labda majioni sasa.
0: Mnaenda site gani?
1: Tunaendanga mchanga huko kwa mito, then tunadelivia clients.
0: Okay.
1: Mimi
0: swali langu ni moja, maanake siku hizi tunaona lori nyingi zinaanguka sana barabarani. Madereva huwa wanalala kweli? Na wanalala kwa masaa mangapi?
1: Kulala nayo hapo sasa ndio shida sasa. Ndio wanataka kuwa bawak, ndio at least waweze kunini kupata pesa kiasi.
0: Lakini at what extra cost? Akiangalia tu yani zile ajali ameweza kusababisha. Yani shwari. Kama wako yule wako ambao unafanyaga naye kazi. Analalaga mara kwa muda gani? Akichukua
1: kitu masaa 4 hivi. Masaa 4 hapo masaa 4 masaa disku zingine masaa 3.
0: 4-3 hours alafu

0: naingia barabarani.
1: Eh.
0: Na wewe pia uogopi maisha yako unaendeshwa na gari na mtu ambaye hajalala vizuri?
1: Siku hizi naona ni kama ashazoea juu. Anasema ako sawa yeye.
0: Ah, hapana. Kwani mko na sasa akilala masaa 4 ama masaa 3 kuna dereva mwingine ambaye anakuja kumtoa kwa squad ama kama kiendesha naendesha kwa masafa kwa muda gani?
1: Akichoka, lakini mimi venye nafanyanga akichoka namsaidia pia juu najua pia kuendesha.
0: Okay. So mnasaidiana. Okay.
1: Safi,
0: asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo, asante sana kwa kushabikia Bustani, tuko pamoja, kila laheri kwa kazi yako. Senti hizi najua matanboy na madereva kwa masafa marefu. Nasikia mnaendanga mkichota. Wow, unaitikia. Sasa ni wapi ndio mnapendaga sana? Route gani?
1: Sana sana hiyo ya Mai Mahiu, hiyo ya Naivasha hiyo.
0: Mai Mahiu, umeoa?
1: Nimeoa.
0: Na bibi yako anajua ni kitu gani unafanyaga ukiwa squad?
1: Hapa na huwezi taka ajue.
0: We chunga ndio, wacha kuchota chota wa mama kwa barabara. Tuko pamoja, asante sana kwa kutegea Radio Jambo
1: Nashukuru sana Aki, imenifanya asubuhi yangu ikakuwa njema sana.
0: Yaani hata nasikia furaha kwa sauti yako, umefurahi kwa kweli.
1: Aki.
0: Safi, tuko pamoja, asante sana kwa kushabikia Radio Jambo. Hata wewe pale ulipo, unaweza kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako. Bidii yako tu mwenzangu, unabonyeza *406#. But right now this is Coastal Juang Joy.

0: Simi, wanasema there's just something about Simi's voice. Akimba unatulia, you know, akona ile calming voice, ana kelele na uta, you know, unashisikia kitu inaitwa stop and listen. That's Simi for you. Burna Boy, Ed Sheeran, in the next few, For My Hand, in your radio. Jambo, mimi ni Masawe, hope you're doing well. Right now, skiza. Does your partner put a curfew on you? Yani, unajua wakati wa curfew ilikuwa ni wakati wa COVID, kwamba unatakiwa kufika nyumbani saa fulani, isipitishe muda fulani kwamba uko nje. Yani sasa ina maana kwamba umeolewa, umeoa, ile tu kwamba mke wako anakutarajia, babake Jayden, saa moja giza isikupate nje. Mama Jayden, kama ni kazi, biashara ya kwako, saa 10 umeshafunga, saa 11 uko nyumbani, uanze shughuli za nyumbani. Yani kikupata nje ni kelele, vurugu, maneno, uko na curfew. Wewe kukutana na marafiki zako, kwenda kwa chama, yani ya hivi ume nikako gerezani. Marion, what is your weakness, your biggest weakness in your relationship? Nani aliacha nani? Wewe ndio uliacha au uliachwa?
1: Mimi niliacha.
0: Wewe ndio uliachana? Alifanya nini ukaacha bro?
1: Kelele mingi.
0: Kanywa. Mudomo.
1: Rudi mapema.
0: Rudi
1: wewe.
0: Oh, wewe urudi mapema.
1: Yeah.
0: Unasema
1: kazi unajua na unachukua muda. Unachelewa mahali. So inakuwa makelele tu.
0: Kafu yako ilikuwa ni ya saa ngapi kufika nyumbani?
1: Saa 2
0: usiku. Umzi ya kuwa mbaya. Saa mbili hata wewe. Kwani ulikuwa unataka kufika saa ngapi mamu? Na uko na watoto?
1: Sio, ni saa 2 ni masaa mzuri, lakini sasa yeye anataka kufika kama saa 11, saa 12.
0: Na yeye anafika saa ngapi?
1: Saa 4.
0: Huyo hata si yako na bwana mzuri, unafika saa 2. Hey, amejaribu. Really, story yako ni gani? What is your life experience? Yeah? Iko vipi nyumbani? Eh, ikifika masaa gani utakiwi kuwa nje? Ati oh, baba Jayden, nilipitia hapa kuona sister yangu, sijui friend yangu alisema amelemewa niende nimpikie. Eh? Unajua utalala nje. Julius Kedogo, hii mada ni yako kweli? Julius.
2: Hey, Masawe, wa mkata?
0: Na muka nesa na akuwe?
2: Hey, nesa muno. Sasa Masawe.
0: Niambie.
2: Mimi kazi yangu wana nafunga saa 10:30. Mimi kwa nyumba, hawe mamu, mke wangu, hawe watoto. Indagata kufika saa 12:30 kama wamechelewa sana.
0: Okay.
2: Wamefika kwa nyumba, lakini ati mambo ya kufika kwa nyumba sio ati mwanamke anafika kwa nyumba saa 2 saa 3. Hiyo ni kitu ambayo iwezekana, hata fadhali mwanaume afike saa 2 saa 3. Lakini asiwe mwanamke.
0: Okay.
2: Na mimi nataka kuambia watu ambao wanaishi pamoja. Hawa watoto tuko tu nao kwa wakati huu. Lakini itafika wakati mtakuwa tu vile mlipatana wawili. Sasa watu waheshimiane, kwa sababu itafika wakati hao watoto watatuacha na hao wataenda kwa manyumba zao.
0: Yeah.
2: Sasa yule ambaye ako na dadi ama ako na mami, yani mke na mme, waanza kupendana. Kwa vile sasa hii tu mambo ya kuwa na watoto ni kwa muda.
0: Yeah.
2: Yes.
0: Okay, tuko pamoja, nasema asante sana. Unajiita Pius Kemboi, umepotea?
3: Ah, niko dadangu. Habari yako Masawe?
0: Salama.
3: Hata mimi niko salama sana. Kusema ukweli, dadangu umeleta mada mzuri sana.
0: Yeah.
3: Na mimi nakwambia dadangu.
0: Yeah.
3: Mimi kitambo mimi nikiwa na bibi moja nikianza kuwaoa dadangu.
0: Ukiacha kuwaoa, kwani walikuwa unaoa ngapi?
3: Mimi nilianza na bibi moja. Ikasumbua mimi, hata atake nifaye nguo smart, nataka tu nifaye vitambara, nikifaa vizuri anasema unaenda wasichana.
0: Gai.
3: Saa zingine nikifika nyumbani saa 2 ya usiku anataka kuchokora simu. Yani unatimiwa time sana, yani inakuwa ngumu sana kukuishi dadangu. Lakini niliongeza ikawa kwa wawili. watatu wa ine naika kwa sawa. Hakuna maneno.
0: Okay. Umesikia? Bibi akivaa vizuri anamwambia pana rudi vaa matambara utachukuliwa. Ehe. Hello.
4: Vipi masaa Japani?
0: Fiti sana, mambo vipi?
4: Mimi niko poa.
0: Ehe.
4: Huyu ni Juma wa Dandora nikiwa hapa Kiambu. Kiambu town. Acha nikwambie masawe. Hii mada imebidi nichangie.
0: Kwa nini?
4: Kuna jirani.
0: Jirani ni wewe.
4: Ambaye sio mimi. Mimi naingia kwa nyumba saa 7 ama saa 6 na saa 6 nikiharakisha.
0: Saa 7 usiku ama saa 7 mchana?
4: Saa 7 ya usiku ama
0: kama
4: saa 6.
0: Umetoka wapi?
4: Nimetoka job.
0: Hii ni job gani ya mpaka 1 AM?
4: Wewe masawe ulizia. Acha nikwambie kuna jirani tulikuwa na yeye. Ni vile siwezi mtaja jina.
0: Yes.
4: Lakini hapo Dandora Phase 5. Hapo plot inaitwa kwa Mama Ian. Yaani jirani alikuwa anafungiwa nje hata akifika tu saa 2 hivi anaambiwa rudi kwenye umetoka. Na inakuwa ni vita kali aking'ang'ana afungue mlango aingie. Alikuwa amevunjaga dirisha.
0: Yeah.
4: Sasa anaingilia kwa dirisha. Akiingia huko ndani yani ni mavesu. Tulikuwa tunaokoa vita sana. Na nikashangaa hivi ndio vile wanawake wengine wanakuaga, sijui ni kukaliwa ama ni nini. Lakini hivyo haikuwa picha mzuri. Yaani ilikuwa ni vita hadi majirani hata tuliokoa vita hadi tukachoka. Na wanaanza kitu saa 4 inaendelea hadi hata kama ni asubuhi. Vita ya visu. Hati ni vita tu hati ya mkono tu.
0: Yeah.
4: Lakini hiyo tabia naye inafaa wanawake waache. Kama mimi si nilikuwa naingia kwa nyumba saa 12. Nikaongezea nikaona hiyo ujinga inataka kuanza. Nikasema mimi ndio mwanaume na ninatafuta. Asilazimishi mwanaume mwanamke kutafuta. Nikaanza kuingia kwa nyumba saa 4 na 5. Dai nikiingia mapema labda saa 5. Lakini naingia kwa saa 6.
0: Okay.
4: Na siwezi ulizwa juu mimi ndio mwanaume.
0: We? Hapana. Hiyo kitu ya mimi ndio mwanamume nafikiria sana nataka. Ni ungwana kweli? Hai. Robert Kingili ukiwa Eldoret?
5: Mzuri sana masaa Japani, habari ya leo?
0: Salama kabisa za kwako?
5: Ah, salama kabisa, umesalimiwa na Nicholas Opondo na Emily Chess.
0: Nasalimika sana.
5: Sasa kwa hii mada?
0: Yes.
5: Mimi masaa mimi kitu mimi napenda kwa familia yangu. Mimi masaa yangu mimi wanajua masaa ya kuingia. Na nikichelewa nawaambia nimechelewa. Sababu ni gani Masawi?
0: Yes.
5: Unajua dunia hii kumekuwa na utekaji nyara. Kumekuwa na mambo mengi. Wakati unachelewea mahali kama ni mume au mke, ambia yule mwenye mnaishi naye. Kwa sababu gani? Uende kama kukitokea mambo fulani, wale watu wanakuwa kwanza wanaanza kutafutwa kwanza walikuwa waliongea naye ni nani wa mwisho. Nani pata?
0: Yeah.
5: Sasa ni mzuri sana wakati watu wanachelewa nje wanaambia familia zao nitachelewa kidogo niko mahali fulani. Ni mzuri kuficha kwa sababu wanaweka ile familia kwa shida wakati uchunguzi inafanywa mtu akipotea.
0: Okay. Asante. Tuko pamoja.
5: Safi.
0: Rita mama yao.
6: Yes.
0: Zako zina kuanga moto. Leo uko na nguvu.
6: Niko na nguvu. Habari masaa.
0: Nashukuru dadangu.
6: Mimi nilikuwa na boyfriend. Alikuwa anasema kama tunakutana.
0: Yes.
6: Hiyo masenye amesema ni hiyo. Ukichelewa ananuna. Sasa nikasema ai hata huyu hata tutaenda na yeye mahali. Nilifika mahali nikamwacha.
0: Yeah.
6: Niliona tukikaa pamoja tutashinda kuvurugana.
0: Okay.
6: Yeah.
0: So yake shida yake kubwa ilikuwa ni kukasirika tu mafuriko.
6: Ni kukasirika, yani kama amekuambia tukutane saa 10 uchelewe, unaelewa tu ile kujitengeneza kujipamba, unachelewa na 30 minutes.
0: Lakini
6: amefura na nuna.
0: Wacha pia nitetee huyu boyfriend. Sasa yeah. Kama mlisikizana mnakutana saa 10. Dadangu unajua kwamba wewe ni wa makeup, paka simiti, ongeza lip gloss, ikatae eyebrows, uchore hivi na kataa kuchoreka. Mbona usianze vitu vyako saa 8 ama saa 7? Alafu unatoka mapema, siku hizi msongamano wa magari si sababu tena. Unatoka mapema mnakutana, unajua inaonyesha mtu kwamba umevalue muda wake na unamheshimu.
6: Sasa unajua saa zingine gari makosa, gari uweze jua makosa itapatikana mbele. Yeye kununa nikamwacha nikaona huyu hapana.
0: Pia wewe umemchelewesha mara ngapi? Tusaidie huyu boy child.
6: Mara moja tu.
0: Mara moja nafura.
6: Siku ya amefura, utaona huyu yuko serious, utaona huyu mtasumbuana na yeye.
0: Mlipatana wapi? Wacha ndio tujue sasa tunatoa hii mshene wapi.
6: Buruburu.
0: Wapi? Buruburu ni kubwa, mlipatana wapi? Ati wapi?
6: Buruburu first one.
0: So nyote ni majirani?
6: Hapana, nilikuwa nimetoka mbali. Tulipatana tu kwa barabara.
0: Okay, zile za Oya.
6: Oya.
0: Wachana na watu wa Oya. Alipata mwingine kwa barabara pia. Haya, tuko pamoja dadangu, asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Right now unapata nafasi ya kuweza kujishindia senti, naona washindi wengi. Victor, congratulations, I see you. Nasema asante sana. Unajiita nani? Muhammad, namba yako naisha na 537. Tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Helen, nakuona umejishindia shilingi 9500. Tuko pamoja. Simon, nakuona namba yako naisha na 338, umeweza kujishindia shilingi 2700. William Evans Dama, Petronila Lea, rahisi kabisa kushiriki katika simu yako kupitia line yako ya Safaricom, unabonyeza *406#. Ikiwa ni wiki ya mwisho wa mwezi, baadaye kidogo nitakuwa natoa bonus, niangalie nani kwa kweli ameweza kushiriki sana na hajaweza kupokea chochote. Kwa hivyo nitakuwa natoa senti moja kwa moja. Jen, namba yako inaisha na 065, umeshiriki mara 8, umetumia shilingi 152 na umepata shilingi 200. Yaani hela yako imerudi na ukapata kidogo tu za juu. Si mbaya sana. Yaani wewe unafurahi sana kwamba hata kama umeshiriki hujapata nyingi, hela yako imerudi na uko sawa. *406#. Haupati kikapu, unachohitajika kufanya ni kuji unlock. Unajifungua vipi ili uweze kuchagua sanduku katika simu yako moja kwa moja? Unabonyeza *100*5*2*, okay, 5*1#. Tuko pamoja, nitarudia tena kwa utaratibu. Unabonyeza *100*5*2*5*1#, alafu unarudi tena upya, unabonyeza *406#. Chagua sanduku kati ya 1 hadi 6. Ni namba gani itakupatia ushindi? Weka namba yako ya siri na ujue kwamba kila sanduku unalochagua unatozwa shilingi 20. Hakuna kitu cha bure, anasema tumia pesa kupata pesa. Okay, *406# ndio nambari unayotumia kipindi hiki ili kuweza kupata senti moja kwa moja katika simu yako. Hii ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe. Good morning.

0: Kenya.
1: Mele kule watoto wa milia mwanaumu. Am I mad?
2: Hii uchungu. Senje ponda.
0: Radio Jambo. Wakileta pangana.
3: Kwa nini una body shame mwenzako ati kwa sababu aliitisha deni na hujawahi mlipa? Tachuto.
0: Tunachapa nyau.
3: Unaenda ukisema venye amenona. Unaenda ukisema ana shape. Tachuto esperanza inama.
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyau.
3: Sikuona wewe ulipata mtoto. Kuna mtu alikubody shame? Mbona una body shame mwenzako?
0: Na washi misbehave. Tunachapa nyau.
3: Nyamaza esperanza. Tachetos, nyahunyo, nyahunya.
0: Nyahunyo, nyahunyao. Na Pussy na Lion, Radio Jambo.
4: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini rufi ni kiwa mbaya. Ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
5: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya miradi itakayo fanywa na National Cement Company Limited Wind Energy Farm eneo la Kajiado County. Maoni ya EIA yapeane ofisini za NEMA au kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku EIA number nema/envis/sr/00544.
0: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
6: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nikaolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
7: Really? Tulikuwa tunaangalia about kubadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
8: Hapo tu sawa, by the way.
0: Radio Jambo.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa wewe ukapendwa na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikulia condom siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Gather more for Porto Lipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly. Ya kujinize, kujituma na kufanya kazi for Porto Lipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, for Porto Lipo.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ametoa rambirambi kwa kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua kufuatia kifo cha babake Mwalimu Jackson Karua. Katika ujumbe wake, Uhuru alimwelezea marehemu Mwalimu Karua kama mtu ambaye maisha yake yalitawaliwa na uongozi unaozingatia kanuni, kujitolea katika elimu, maadili imara na upendo kwa familia yake. Alisema kuwa maadili, hekima na muongozo wa Mwalimu Karua vimewacha urithi wa kudumu ambao utaendelezwa kupitia watoto wake, wajukuu na watu wengi ambao maisha yao yaliathiriwa vyema naye. Mbunge wa Saboti Caleb Bamisi anasema majina ya Linda na Ukombozi yalikuwa tayari yamesajiliwa kama majina ya vyama vya kisiasa kabla ya Edwin Sifuna kujaribu kuyatumia. Akizungumza katika Radio Jambo, Bamisi alikanusha madai kuwa usajili huo ulifanywa kwa misingi ya kisiasa au kwa lengo la kukwamisha mipango ya kisiasa ya Sifuna. Kauli yake inafuatia uamuzi wa msajili wa vyama vya kisiasa kukataa ombi la Sifuna kutumia majina hayo mawili kwa ajili ya chama chake cha kisiasa.
3: The name of PM was reserved 12th of April 2025 last year, and by that time Linda was in the system. All those ones were in the system tayari, zilikuwa zimeshachukuliwa.
2: Polisi wameotia nguvuni watu 25 wanaoshukiwa kwa wanachama wa genge la uhalifu linalohusishwa na msururu wa mashambulizi dhidi ya wakazi wa Kitale na maeneo jirani. Washukiwa hao walikamatwa na maafisa kutoka kituo cha polisi cha Kitale wakati operesheni maalum ya kiusalama iliyoanzishwa kufuatia ripoti za kuongezeka kwa vurugu na vitendo vya uhalifu. Kwa sasa washukiwa hao wanazuiliwa na polisi huku maafisa wakikamilisha uchunguzi na taratibu nyingine kabla ya kuwafikisha mahakamani. Na polisi wanachunguza tukio ambapo wanaume watatu huko Kirenyaga waliripoti kuleweshwa na kitu kisichojulikana kabla ya kupoteza vitu vya thamani na pesa katika hoteli moja mjini Sagana. Tukio hilo liliripotiwa katika kituo cha polisi cha Sagana Jumamosi. Kulingana na polisi, wanaume hao walikutana na wanawake watatu wasiowajua katika eneo hilo la burudani. Wanaume hao watatu walisema waliamka yapata saa 6 mchana Jumamosi na kujikuta peke yao na kugundua kuwa walikuwa wameibiwa mali zao kama vile simu na vipatakilishi. Michezoni, George Russell alimzuia Max Verstappen katika kilele cha kusisimua cha mbio za Azerbaijan Grand Prix na kuibuka mshindi kwa tofauti ya robo sekunde. Russell anayewakilisha Mercedes alikuwa mbioni kupata ushindi mkubwa kabla ya kuingia kwa magari mawili ya usalama kufuta uongozi wa sekunde 11 aliyokuwa nao na kumlazimu kupambana vikali kumzuia Max Verstappen wa Red Bull katika hatua za mwisho za mbio hizo. Isaac Hajar alishika nafasi ya tatu na kuwezesha Red Bull kupata nafasi mbili kwenye jukwaa kwa mara ya kwanza tangu mbio za China Grand Prix za mwaka 2024, huku akihitimisha kurejea kwake kwa mafanikio makubwa baada ya kukosa mbio tatu kutokana na jeraha la mkono. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Naivasha, Gilgil na Nakuru. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Sasa tunafungulia burudani. All I need is
4: my partner.
5: Kisha
1: miaka 5.
5: Yes.
1: Kila masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Sana, Ira Star. I'm like, come on. Mi hata ukiniuliza nasikia mdundo wa apa, wa sebo, mkua noe. Wrong places. Karibu sana kwenye kipindi na fight kwa pamoja, nasema asante sana. Iwapo ndio unaacha radio sasa hivi, ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe. So right now ningependa kufunga, kuna SMS hapa na pale. Tuko tunauliza umewekewa kafyu muda gani? Wakati ambapo umetoka kwa nyumba, kama baba mwenye nyumba, kama mama mwenye nyumba, mnekeneaga kafyu, yani kwamba saa fulani isikupate nje. Haya, wacha tungoje tusikie hii. Anaitwa Kitui's Finest. Kitui, jina yako ni nani? Sio tupatie tu jina lako please. Tuache kukuita Kitui's Finest. Anasemaje? Masawe, kwangu you can't be out past 7:30 unless you have a valid reason. In case you'll be late, then inform me earlier and what time you expected home, and it applies to me also. Leading by example. All this is for safety and have time to bond as a family. Umenelewa? Yani usiweke sheria unajua wewe mwenyewe hauwezi kuifuatilia kwa karibu. We, nilikuwa nafikiri umenibia kalamu. Na unajua swala hili ndio ni swala ambalo tunafaa kuzungumzia, by the way. Unapata nyumba nyingi umeweka sheria, lakini wewe kama head of the family, baba mwenye nyumba, hizi sheria ulizoweka, unafuatilia? Wewe pia unahakikisha kwamba kama ni kufika kwa nyumba, kama ni accountability, kama ni responsibility, hizi sheria ulizoweka unazifuata? Kina mama hapa nikiwaambiwa fungue roho. Hai. Itakuwa ni ngumu sana. Masawe, ati amesema nini? Nijikute kila mtu akue tu na kifunguo yake ya nyumba. Akirudi asiniulize narudi saa ngapi. Hatuwezi ishi hivyo, hata wewe pia Velma. Velma, hauwezi ishi hivyo. Lazima umjulishe mwenzako uko wapi, unarudi saa ngapi. Umenelewa? Yani kitu kikiharibika unajua tu kwamba mtu wangu yuko mahali fulani. Unaweza endaje tu fwa? We can't live like this. Masawe, heri wao wanaruhusiwa saa mbili. Kuna mimi hapa hataki hata utoke ama hata ukiingia kwa jirani, ukae tu hapo kama dogi inachunga boma. Usinitaje please. We sasa ufanye kazi kabisa? Umesema hata unakatazwa kuzungumza na majirani. He? Velma najibu. Na Velma haribu tu ndoa na umeanzana tu na mato size. Unasema hakuna, niko na meno 32 please. Se? Alo. We. Mato hizi na sasa mato aende kule anaenda. Na unajua naanzaga kipindi hapa asubuhi gidi na ghost. So ndio afike hapa saa 12 kipindi kianze, ameamka saa 10. Na wewe hujarudi kwa nyumba. So wewe ukiingia yeye anatoka. Mtakutana saa ngapi mjadili mchunge foboma? Mato, huyu hata naona hapana. Hii ndio atuvunje. Tuangalie nani yuko hewani ambaye amejishindia senti moja kwa moja Radio Jambo. Good morning.
1: Good morning.
0: Okay, well, Riko fiti, unaitwa nani?
1: Naitwa Miri Ashera Ndirito.
0: Ati unaitwa nani?
1: Mary Washera Ndirito.
0: Mary Washera Ndirito.
1: Yeah.
0: Ukiwa wapi Ndirito?
1: Niko Naivasha.
0: Unafanya shughuli gani kwa sehemu hii?
1: Nauza nguo za watoto.
0: Umeolewa?
1: Hapana.
0: Bado?
1: Hele.
0: Unaishi peke yako, unaishi na wazazi?
1: Naishi na mtoto wangu.
0: Oh, ulipata mtoto?
1: Naam.
0: Okay, baba mtoto yuko wapi?
1: Aliingia nyasi.
0: Oi.
1: Yeah.
0: Unasema ni deadbeat?
1: Walai tena.
0: Ungependa tumpigie simu baadaye? Masaa ya deadbeat?
1: Ndiyo, hata sana.
0: Okay, basi usikate simu, lakini kabla kukata simu, nasikia umebonyeza *406#.
1: Naam.
0: Ndiyo, ukachagua sanduku namba ngapi?
1: Sanduku namba 4.
0: Mara ngapi?
1: Mara moja.
0: Alo, nyinyi ndio wale wa bahati. Uko na pesa ngapi kwa simu yako?
1: Sana.
0: Uko na pesa ngapi kwa simu yako?
1: 18,000.
0: I tell you, pesa itakangi kelele. Unasikia vile umetulia? Umejaribu tu once. Box number 4 ikakupatia 18,000 bob. Safi, Mary wa Shera, Nderitu, tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo and congratulations. Kabla kukata simu, tafadhali wacha producer kuzungumzie, tuchukue namba ya baba mtoto wako ili tuweze kujadili swala lako masaa ya deadbeat saa 6,
1: Poa.
0: Na kama una swala kama hili, umekuwa na mtu anakataa kutekeleza majukumu yake kama mzazi, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami kupitia line yangu ya WhatsApp ikiwa ni 0700746975. Okay, tuangalie nani yuko hewani, tufunge mada yetu ya leo. Shem Kirasi, ukiwa Narok, unasemaje? Hello.
2: Habari, hello.
0: Salama kabisa, Shem.
2: Sasa?
0: Yes.
2: Hii mada mimi nataka kukueleza masaa.
0: Ehe.
2: Huwa ni nani anamaoa mwingine? Si ni mwanaume?
0: Kweli?
2: Mwanaume huwa ako na majukumu yake na anaweza sema.
0: Eh.
2: Wacha je.
0: Eh.
2: Lazima nikuelewe uko kazi gani?
0: Ehe.
2: Na unatokanga saa ngapi?
0: Ehe.
2: Je, hiyo masenyu utakuwa umekuja njiani ambako ufika hapa ni saa ngapi?
0: Mhm.
2: Sasa unaona?
0: Mhm.
2: Hapa hatuwezi kwa sana.
0: Yeah.
2: Lakini ukisema tupikie kwa jirani yako eti umpikie alikuwa mgonjwa.
0: Yeah.
2: Hapa hatuwezi ya zaana.
0: Yeah.
2: Ndiyo masaka.
0: Imekataa?
2: Na ni hiyo. Lazima mwanaume ndio the head.
0: Okay. Lakini zile sheria unaweka pia wewe unazifuatilia ama pia ni kusumbua mama?
2: Lazima nifuatilie, maana hatuwezi kaa kama hatuelewani.
0: Si ndio?
2: Atuwezi, lazima nimusikize na nisikize.
0: Safi, tuko pamoja, nasema asante sana.
3: Stories zinazoshika Kenya.
4: Mtoto akishafikisha miaka 5.
0: Yes.
4: Ndani mwa kitendaji.
0: Atoke kabisa.
3: Ni hapa Bustani la Masawe. Radio Jam.
0: We?
4: You can't even spend time with him when the mother is around.
3: Bustani la Masawe.
0: We?
3: Radio Jambo.

nakujulisha tu jamani, ni vizuri kuwa na nidhamu kwa maisha yako, kujenga maisha ya baadaye ambayo ni salama. Jamani, inaanza na kitu kimoja tu, kujenga tabia endelevu. Yani hivi, you're consistent kwa kuweka akiba, unafanya kazi. Usikue wale watu ambao unapiga kelele, unajua mimi napata ngatu sijui 10,000. Sasa 10,000 unaanza kutuhesabia karo ya nyumba, karo ya shule, kodi ya nyumba, sijui nauli yako, chakula. Mom, daddy, hii pesa itawaitosha. Na kuna hata yule anapata milioni ya pesa, ana mahitaji anakuambia tu sasa ni ni wewe uamue kitu kimoja, kujitolea, kujinyima kwa sababu ya kesho. Na Postbank wanasema tuko hapa kukushikilia. Haijalishi, unaweza kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi miangapi? Imagine 5. Save as you earn. Kabisa, kuweka akiba ni rahisi na Postbank. Tumia namba ya paybill, which is 200999. Weka namba yako ya account ya Postbank, kisha kiasi unachotaka kuweka na utume. I say, furahia huduma za benki nafuu pamoja na viwango bora vya riba kwenye akiba yako. Tembelea tawi la Postbank lililoko karibu nawe ili kufungua account yako leo.

0: Uko sehemu gani?
1: Iko kwa Mlengo kwa Taita Taveta.
0: Uko Taita Taveta. Unaitwa Alex nani?
1: Alex Kivo.
0: Kitivo.
1: Kivo, Kivo, K-I-W-O.
0: Alex Kivo. Sasa network yako ni mbaya, ningependa sana tuzungumze zaidi, lakini na kuona umeshiriki mara 27.
1: Ndio.
0: Na umetumia shilingi 486.
1: Yeah.
0: Na hujapoteza matumaini, why?
1: Kuna kitu nilikuwa nalenga.
0: Unalenga nini bwana?
1: Kwa college na nilikuwa na tafuta za kufanya mtihani, kwa ndo nikaona nisichoke.
0: Ya mtihani ni pesa ngapi unazotafuta?
1: Za mtihani ni 15,000.
0: Na uko na ngapi saizi? Na zile uko nazo ni ngapi?
1: Niko na 5,000.
0: Uko na 5,000. Sasa nikikupunguzia nikupatie 2,000, si nitakuwa nimekusongeza mali kama bonus?
1: Asante.
0: Si ndio?
1: Ndio, asante sana.
0: Nimekupatia shilingi 2,000. Mimi napenda wanafunzi, watu ambao wanasoma, mtu analeta tofauti katika maisha yake, unapiga hatua.
1: Ndiyo.
0: Kuna kijana mwenzako saa hizi yako jaba bagni ya nini, ndio akifua tu kwa baraza na kuna kitu anafanya.
1: Ndiyo.
0: Matu anacheka na relate. Safi Alex, congratulations. Asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo. College unataka kwenda kusomea nini?
1: College niko mbona plumbing.
0: Plumbing. Okay, you want to be a plumber.
1: Yes.
0: Safi Alex, congratulations. Asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo. Tumekutolea mzigo na shilingi 2,000 kama bonus. Okay, safi. Bonyeza *406# ikiwa ni nambari yako ya bahati. Baada hapo chagua kati ya sanduku 1 to 6, uangalie ni namba gani kati ya hizi itakupatia ushindi. *406# ukitumia line yako ya Safaricom. Good morning. Hii ni Radio Jambo. Mimi naitwa Masawe.
2: Ni saa 5 na dakika 28. Kila siku ni kuhaso kusakado, lakini swali ni ile pesa unapata una save? Basi ni wakati wa kuanza kusave na Post Bank. Fungua Save as You Earn ama mchama savings account na ufurahie njia rahisi na fuu na salama ya kuweka akiba kwa maisha ya leo na kesho. Na sasa tuko na road show mwecheche.

0: na Likoni. Kisha Thursday tarehe 1 Oktoba, twende Mtwapa, Kilifi, Gede, Watamu na Malindi. Mbusi, Lion, Masawe na Bramwell watakuwa live na timu ya Postbank. Njoo ufungue akaunti yako, ujifunze kuhusu savings, ujishindie zawadi. Postbank, my bank, my choice, my future. Hapa Radio Jambo. Kila biashara ikuna story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka misiri yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidigitali, ya kiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
1: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
2: Kai, kwani alikuwaje mzee?
1: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
1: Baba atendo kama mtu ameshalala, hata kama ushaki kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Muliro follow you in atizi ya radio jambo kama misalia dakika 25 itimu saa 5 asubuhi. Very good morning to you. Mimi naitwa Masawe na Fred, tuko pamoja. Kipindi hiki tunakumbushwa tu deadbeat in the next few. Umekuwa na mtu anakataa kutekeleza wajibu wake kama mzazi na kupatia nafasi ya kuweza kupaza sauti. Nambari yangu ya SMS WhatsApp ikiwa ni 0700746975. Unapotuma ujumbe wako, naomba tafadhali uweze kutuma namba ya mzazi unayedai anakataa kulea. But right now tunaingia katika mada yetu siku, wakati ambapo unaishi na mtu. By the way, tuache kutoka tiko bwana kwa bibi, hata mtoto wako, maybe hata your niece, your nephew, binamu yako, mtu mnayeishi naye kwa pamoja, lakini aunanga amani. Vitu vyako lazima unavifungia ukitoka, hata yani ingewezekana hata TV unaweza kufungia mahali. Umenelewa, kama ni redio unafungua sanduku, unafunga, unaweka mpaka kifuli. Yani unaishi na wasiwasi kwa sababu mtu huyu anaishi maisha ambayo si ya kwake. Anauza vitu vya nyumba. Baba Ronaldo, mambo vipi? Hello?
1: Ni aje?
0: Fiti ujambo?
1: Ugoje.
0: Nashukuru.
1: Habari ya studio?
0: Kabisa, salama.
1: Uwe ni father kama father.
0: Yes.
1: Unajua problem ina kwangu kupata mke, labda uko na vitu kwa nyumba. Kwanza mimi nilikuwa na mke kama nilikuwa na TV, poti TV, nikapata ameuza. Nilikuwa na ufa wangu wa mtieta, nilikuwa nimechukua anga na kutia 10,000. Alipenda vitu.
0: Yeah.
1: Kisa na maana anauza hizo vitu ati anataka kwenda kwao.
0: Anataka kwenda kwao kufanya nini na ameolewa?
1: Kufungua ati biashara, ati mali tuko tunaishi ati biashara ishiki vizuri. Sasa mimi tayari nakuja na mimi nilikuwa nimemzuia.
0: Yeah.
1: Hivi vitu kwa kama alikuwa nimefungulia kazi saloon. Sasa kumbe yeye alikuwa na hesabu yake na akataka kitu. Na hiyo mtu auzangi mbali, aliuza tuko plot, bali tuko tunakaa.
0: Ala?
1: Si ati aliuza timbali, alikuja tuko plot tu hapo kwa jirani kwa neighbor akampaka, alikuwa akauza hapo mali nikasikia tu hakutoka kwa na kitu hapo kwako. Mwisho wa siku yeye jamaa akaniambia vitu nilizua receipt ndio wewe nilipewa. Mwisho wa siku hakuna mali tapeleka huyo mtu.
0: Yeah.
1: Na huyo mtu akaenda akafungua biashara kwa saloon. Mwisho wa siku ilianguka. Na mwisho kwangu anaanza kupigia simu ati nilikosa, naomba tukusamaa. Watu ukosa, watu ukosa, naomba tukusamaa papa. Tumezaa nao watoto, nisamee. Nikamwambia hapana, ndio ulikosa, lakini sasa hapo msamaha. Kuna wewe ulikuwa umewekwa kwa biashara, ukoona huko kwenye nafaa enda fanya. Kisa na maana kwenda kufanya biashara kwao, alikuwa na mbaba huko kwao, mwenye alikuwa amezaa naye mtoto wa kwanza.
0: Basi. Mhm.
1: Na mbaba sasa, huyo mbaba ndiye alikuwa ile tukanyoka kwenda kusoma.
0: Sasa wewe ulimtoa kwa mbaba?
1: Jirani, mwisho siku wakati jirani alikuambia huku niambia.
0: Mm-hmm.
1: Unaenda unaanza kuniambia jirani, wanawake waache mcheze. Kwa mama
0: kumtoa. Wacha kuzungumza kuhusu wanawake. Wewe zungumzia mke wako. Chana na wanawake.
1: Unajua wanawake wanatanga mbali wanatanga.
0: Hakuna bwana, wewe zungumzia wanawake. Uzungumzia mke wako. Wachana na wamama hii town bwana. Mako Joy. Vipi mambo?
2: Morning.
0: Najua ukipiga simu unakujaga kuchafua. Twende.
2: Morning, Evelyn.
0: Morning, Mark.
2: Nani, Masawe, unajua nini?
0: Ushapitia kitu kama hiki, unaishi na mtu lakini roho yako iko juu juu.
2: Hiyo ni vijana wadogo ndio wako hivyo.
0: Ehe.
2: Sisi kama wazee?
0: Yes.
2: Hatuwezi fikiria vitu kama hivyo.
0: Na una mtoto ambaye amekusumbua kiasi hiki?
2: Mtoto iko mtoto wenye anasumbua.
0: Yeah.
2: Lakini mimi wangu,
0: yes,
2: wangu nimeweka kwa laini ingine yenye ukinisumbua umetosha kuishi peke yako.
0: Hiyo kazi ufanyi?
2: Sifanyi hiyo kazi, my friend. By the time umefikiria kuanza kunisumbua, inamaanisha wewe umetosha kukaa peke yako,
0: si ndio?
2: Sasa wewe kanyaga mbe,
0: kanyaga kubwa kubwa,
2: enda ukae peke yako, because there's no need to bemberesane.
0: Never.
2: Yes.
0: Can never be you.
2: Kwa nini? Tubemberesane nini?
0: No, why?
2: Why?
0: I know.
2: In fact, ukiona kama kitu yenye nakwambia,
0: yes,
2: haistahili.
0: Yeah.
2: Tafadhali. Enda utafute advice kwa wale watu wenye wana unaona advice yao ni mzuri, enda ukae nao. Because there's no need to believe. Wasa unajua nini?
0: Yes, baba.
2: Hii maneno ya kubembere sana sana hii. Ndio unafanyanga watu wengine wana commit suicide.
0: Yeah.
2: Unajua hivyo?
0: Mtoto asibembelezwe sana.
2: Hii maneno yenye na unajua hii kitu imeharibiwa na government.
0: Sasa yes, government wapi hata kama mnataka kuonea serikali. Sasa government ameharibu vipi mtoto wako na nani rais aishi na mtoto wako?
2: Sijasema na government, sijasema government ya Ruto. Can you understand me?
0: Sorry boss.
2: Nimesema government from mwanzo huko nyuma wakati yenye walisema kwamba watoto kwamba wasifanye nini wasichapwe kitu ya kwanza.
0: Okay.
2: Unanipata mzuri?
0: Sasa hiyo ni shuleni na nyumbani?
2: Ati mtoto unakaa na yeye kwa meza mnajadiliana. Iko saa ya kujadiliana na iko saa ya kuchafua. Tunaelewana mzuri?
0: Kabisa.
2: Mtoto kama ameenda sana.
0: Yes.
2: Ongea na yeye na ukiona kama anazidi chafua. Ukisha chafua basi atashika line mzuri sana. Hii watu ni binadamu ba.
0: Okay.
2: Alafu kitu ingine kenye nilikuwa nataka kuongea. Kuna mjadala mwingine yuleta hapo kwamba ati kupimana time ya kuingia nyumbani.
0: Hiyo ni mada ya kwanza.
2: Yes. Masawe, let me tell you one thing. At once tumesha kuwa mtu mzima, mtu machua.
0: Yeah.
2: Mambo ya kupimana time wachana nayo.
0: Toka huko.
2: Toka huko. Toka huko kabisa, because pimana time kulingana na kazi gani mtu anafanya.
0: Okay.
2: Kama mtu ameenda kutembelea rafiki yake, na kuambia amechelewa, hapo sasa ni makosa.
0: Okay.
2: Unanipata mzuri?
0: Loud and clear.
2: Mimi siwezi enda nitembelee rafiki yangu. Alafu nikae mpaka saa 2 usiku. Aya, bibi yangu hawezi enda kutembelea rafiki yake. Alafu arudi kwa nyumba saa 2 usiku. Na kama ni kazi, unanipata mazao mzuri?
0: Nakusikia.
2: Kama ni kazi, mtu ameenda kazi.
0: Yes.
2: Kuna baadhi ya watu fulani wenye ikifika anafanya biashara, ikifika saa 12.
0: Yes.
2: Ndio customer ako nayo. Tena customer wengi sana wanakuja wengi sana mpaka saa 3. Give that person time. Wacha fanye biashara yake. Wacha kumpimia time. Lakini kama ile biashara yenye anafanya ikifika saa 12, hauoni hata mtu mmoja. Hapo sasa uliza maswali, sasa kunaendaje hapa?
0: Hata wewe uelewi.
2: Hapa mimi sasa sielewi, sasa nauliza hapa kunaendaje ndio upate kuelewa.
0: Okay.
2: Na usikuje kungangania mwenzako, atunakazia mwenzako atiingia saa fulani, ingia saa fulani. Mimi wangu anafanya biashara. Mimi naongea kwa wangu.
0: Unaongea.
2: Wangu anafanya biashara.
0: Okay.
2: Ya samaki.
0: Wangu
2: mimi naweza toka pale Eldoret na niende nyumbani. So long as nimuulize kifunguo iko wapi. Anipee kifunguo, mimi niingie kwa nyumba yangu.
0: Unaishi kama watu wazima.
2: Unanipata mzuri?
0: Si mfungwa?
2: Yeye afanye biashara yake.
0: Yes.
2: Ikifika ile time nyamaona hii time ni mzuri, hakuna customers.
0: Yeah.
2: Akuje nyumbani. Hakuna maneno ingine tunaongea na yeye.
0: Yeah.
2: The best thing yenye tuko supposed kuongea na yeye, tuko supposed kuongea na yeye hapa, nimekuja na kitu fulani. Kitu fulani.
0: Ndio.
2: Na wewe najua sasa umengangana kiwango fulani. Naona tufanye hivi kitu fulani. Unaelewa?
0: Kabisa.
2: Unaelewa mzuri mzuri.
0: Loud and clear.
2: Lakini maneno, ukiona kama mtu anataka kuchunga bibi. Ama mtu anataka kuchunga bwana. That person is trust. Unanipata?
0: Vizuri.
2: Huyo mtu ni mbaya kuliko ile kati bibi yake, ama ni mbaya kuliko ile bwana yake. There's no way.
0: Yes.
2: Umekuja umepata mtu umezaa na yeye watoto, ukuje upimie hewa, uanze kumwambia kwamba ingia saa fulani kwa nyumba.
0: Makosa.
2: Nimekuambia kitu mbili. Kitu yenye unasema mtu akae akuje kwa nyumba mapema, mambo ya kutembeleana. Hiyo
0: okay.
2: Ni msene, watana na msene.
0: Mtu akae kwao.
2: Mtu akae kwao na amani.
0: Aya, saa wote tumpatie Ezekiel nafasi ya kuzungumza pia.
2: Okay, sawa.
0: Tuko pamoja. Ezekiel.
3: Masawe, jambo.
0: Si jambo.
3: Masawe.
0: Yes.
3: Hiyo ugonjwa iko hapa Kilifi.
0: Ya kuiba vitu vya nyumba.
2: tena ni mwanamke ambao umeoa kwa halali. Huyu ndugu hapa, ndugu alilalamika last month.
0: Yes.
2: Akapata zile sola za mkopa dola tudogo tatu kwa nyumba.
0: Yeah.
2: Yeye anang'ang'ana ananunulia ile sola kule nje, analeta hapa ndani ya nyumba, mwanamke anapeleka kwa scrap. Amenunulia ile sola. Ile sola amenunulia shilingi 1000. Mwanamke anaenda kuuza shilingi 50 kwenye scrap. Juzi akapata generator nzuri Masawe. Generator ambayo ingemsaidia mbele. Inaharibika tu kidogo, akaambia mwanamke acha niende kazi, na anafanya kazi kule Nairobi.
0: Yeah.
2: Akaenda akamwambia acha nikitoka huko nitakuja kutengeneza hii generator. Mwanamke akachukua akauza kwa kilo, alikuwa anamfanyia 40-40. Huyu mwanaume akatuuliza, sisi alikuja kwa ofisi atakatuuliza, mimi nataka mawaidha.
0: Yeah.
2: Vikombe kwa nyumba alikuwa anatumia hivi vikombe ambavyo sasa hakuna, iko plastic.
0: We?
2: Mwanamke anauza shilingi 20 kwa scrap.
0: Ala.
2: Sasa ameamua Masawa kuoa bibi mwingine aweke kando. Ndio amwekee vitu zake, lakini ule hawezi mfukuza kwa sababu ako naye na watoto.
0: Yeah.
2: Lakini wakati alikuja kwetu sisi tulimsaidia, tukamwambia usifukuze huyu mwanamke. Tafuta njia ya kuongea naye. Amejaribu mpaka kwa wazee, amejaribu mpaka kwa chief. Na akunywi pombe, avuti sigara, akuli mgoka.
0: Yeah.
2: Yana anauza kwa sababu ya mandazi na chapati.
0: We?
2: Sasa hata tumesema hata serikali ingetusaidia wanawake wenye wanauzauza machapati hapa kwa barabara, wasongeshe mahali pengine waende uziko. Wanatuharibia manyumba zingine za watu. Unapata mwanaume anawacha bibi yake anaenda kutafuta njia nyingine Masawe kwa sababu ya hizo chapati hapa. Mwanamke ameshinda tu pale akiona mwenzangu anakula. Anakula chapati na chai, na mimi hapa nakipigia chai ya rangi peke yake.
0: Yeah. Inakuwa ni mashindano.
2: Hata Masawe, hata kama basi akipita mahali pa mabati kako. Unajua tabia kama hiyo Masawe.
0: Yeah.
2: Inaanzanga mahali pale mwanamke alitoka. Pengine wazazi wake walimfunza hivyo. Pengine mzazi wake mmoja alikuwa anapata kajikomba, anapita nako anaenda kuuza kwa scrap. Hiyo ni tabia ya kwao. Huyu mwanaume amelia Masawe, alilia mpaka akakuja kwa ofisi. Akasema mahali imefika sasa, nyinyi watu watoto nataka mnisaidie.
0: Yeah.
2: Nataka kufukuza huyu mwanamke.
0: Yeah.
2: Nikamwambia usifukuze mwanamke kwa sababu ya watoto.
0: Kabisa.
2: Jaribu uongee na yeye, enda naye kwa jibu ama enda naye kwa mahali fulani akwambie.
0: Ni kitu gani kinachomsumbua?
2: Ameenda mpaka kwa chief, huyo mwanamke anasema kama ni pesa anatumiwa, kama ni kila kitu anapewa, hii scrap anauza ya nini kwa sababu ya samaki na machapati na mandazi.
0: Yeah.
2: Kama Sawe hiyo tabia na anzianga nyumbani. Hiyo mjana lata, ningeomba huyu mwanaume angekuwa karibu, ningemwambia fungulie redio asikie.
0: Okay.
2: Asante.
0: Tuko pamoja. Ezekiel nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Inaonekana wanaodhulumu sana kina baba ni wanawake. Ati Matona anacheka na anafanya hivi, anaitikia. Uko vipi wewe? Ini Radio Jambo na Fright kwa pamoja. Martin Kipto, Njoroge, Suleiman. Ulilala wapi leo?
4: Nyumba.
0: Nyumbani? Kulikuwa na stima? Mati na owe. Unajua huu mwaka nimetabiri hapa Radio Jambo, kuna mtu lazima owe ama olewe. Na mimi Martin haizi kuja kazini hivi. Hakuna stima? Asirage. Wewe kuna tofauti ya rage na nguo imekunjana, ni kama imetoka kwa mdomo wa ng'ombe. Piga nguo pasi wewe bwana. Velma, amka mapema uchunge mzee. Radio Jambo, good morning.
5: Good morning.
0: Unaitwa nani?
5: Naitwa Lydia Ongeri.
0: Lydia Ongeri, ukiwa sehemu gani mami?
5: Niko Keroka.
0: Uko Keroka?
5: Ndio.
0: Umechagua box namba ngapi?
5: 3.
0: Umepata hela ngapi kwa simu yako?
5: 12,000.
0: Unasikiaje?
5: Nasikia vizuri.
0: Hapo ndo nasikia fiti tamu. Safi Lydia, nafurahi sana kwamba unasikiliza Radio Jambo na hongera zaidi.
5: Asante.
0: Iwapo ndio unasikiliza kipindi sasa hivi, nakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja. Unachohitajika kufanya ni kubonyeza *406#.
6: Ni saa 5. na dakika 50. Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Atanipeleka kwa na tuko na mtoto mmoja.
8: Na ukimwambia kupeleke kwa anasemaje?
7: Hataacha, anasema ni mambo ya afya. Ukimwambia niko na chama tuchukue nini pesa ya chama tuende, hataki tuende.
6: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
9: Huyu mwanaume ako na bibi nyumbani ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda? Anaweza kuwa pengine alichukua pesa ya mtu ama aliua mtu.
6: Share nasi.
10: Huyu bwana, jambo la kwanza, uende hana nyumba kwao.
6: Zungumza tutatue shida.
11: Kata kama ulifanya makosa, mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani, enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye asamehewi.
6: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
12: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni kuhusu mradi wa ghorofa 30 za makazi na maeneo ya biashara litakalojengwa na Stella Bay Limited kwenye LR number Nairobi/block 7/338 Waiyaki Way, kando ya Mpaka Road, Parklands, County ya Nairobi. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi za NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na inarudishwa kabla ya siku 30. Nukuu nambari nema/envis/sr/00709.
0: Hii ni Radio Jambo na Fred kwa pamoja nasema asante sana iwapo ndio unasha radio sasa hivi right now katika habari zetu. Usikose kuungana nasi katika habari zetu za saa 6 na Tina Masika. Ni kwamba IG Douglas Kanja na mkuu wa DCI Mohamed Amin wamefika mahakamani kwa kusikilizwa kwa hoja yao, na Seneta Halwale amesema Sifuna ndiye ataamua ni chama kipi atatumia kuwania. Na mwaniaji rais David Maraga akutana na Wakenya huko Texas, Marekani. In the next few, usikose kuungana na the beautiful Tina Masika. Right now though, unakumbusha tu kwamba kila chama chenye mafanikio hakika kinajengwa kwa sababu ya msingi wa nidhamu kabisa siku zote, kwamba umejitolea, kwamba umeamua ni kipindi hiki tu, mimi kesho yangu nataka iwe hivi, kesho yangu mimi sitaki kurauka na sukumana, umetulia kwa sababu leo hii ukiwa na nguvu kando umeweka senti zako. Na mshirika wa kifedha ambaye anaaminika amekuwa akifanya kazi kwa muda mrefu, yani si mtu unabahatisha naye, ni mshirika mmoja peke yake zaidi ya miaka 100. Kwa hivyo kama ni tajriba anao, ujuzi, banki ya Postbank inao tena kwa yani 100%. Akaunti ya akiba ya Postbank M Chama imeundwa kwa ajili ya vikundi vilivyosajiliwa na visivyosajiliwa. Inatoa nini? Moja, salama, nafuu, rahisi na kuweka akiba na kufikia malengo ya pamoja ya kifedha. Sasa basi weka pesa, malipa mkopo wa chama chako kwa rahisi. Vipi? Kwa Paybill 200999. Furahia gharama nafuu za miamala, upatikanaji rahisi kupitia app, ya Postbank. 1, 2, USSD, which is what? *498#. Ama pia ukatembelea tawi la Postbank ambalo lipo karibu nawe. Yani hapa uko na 3 different options. App ya Postbank, USSD, which is *498, ama pia moja kwa moja ukatembelea tawi la Postbank iloko karibu nawe ili kuweza kufungua akaunti yako ya chama. Tunasema tunasija bwana. Tarehe 8 na tarehe 9 tutakuwa Nakuru, kuna Maimahiu na Ivasha Gilgil ambao ni tarehe 1, alafu tarehe ya pili ambayo itakuwa ni tarehe 9 tuko Njoro, Elbagon, Molo, Salga, and then of course Nakuru town. But siku ya Alhamisi ambayo itakuwa ni tarehe 30 tutakuwa Kisauni, Mombasa, Changamwe, Likoni Ferry, watu wa Kiwerera flat, jamani tunakuja. Alafu tarehe moja mwezi wa 10 tutakuwa Mtwapa, Kilifi, Gede, Watamu na Malindi. Msafara huu wa Radio Jambo of course unaletwa kwako kwa hisani ya Postbank.
6: Umesikia hii?
13: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya Katiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
6: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
13: Mateso tu, nasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba na dance na wanaume wengine.
6: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
14: Wewe uliachia mzee wako mganda.
13: Imagine.
6: Bomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
13: Mimi nataka kumwambia akaye akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaye akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
6: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
15: The R&B royalty, the ladies man, Neo is coming to Nairobi, 20th October, Mashujaa Day, at Ulinzi Sports Complex. And this is not your ordinary concert. This is your once-in-a-lifetime red carpet brunch with Neo. Amazing R&B music, good food, great company with Neo, the soundtrack of a generation. Neo live in Nairobi, Tuesday, 20th October, Mashujaa Day. A premium one-night only R&B brunch edition. Grab your tickets now before they run out. Gold, 15,000 bob. Platinum, with lounge seating, dedicated brunch service, 40,000 bob. Get your ticket now at ticketyetu.com. Neo, one-night only R&B brunch edition. A Radio Africa Group and Fenon Premium Productions. Powered by Stanbic Bank.
16: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba.

0: Radio Jazz.
1: Radio Jambo.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Inspector General wa polisi Douglas Kanja na mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin wamefika katika mahakama ya Milimani kwa ajili ya kusikilizwa kwa hoja za kupunguza adhabu baada ya kupatikana na hatia ya kuidharau mahakama. Uamuzi huo unahusu uwekaji wa vizuizi wakati wa maandamano ya hivi majuzi, jambo ambalo mahakama ilibaini kuwa lilikiuka amri za mahakama zilizokuwepo. Seneta wa Kakamega Boni Halwale anasema seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ndiye mwenye uamuzi wa mwisho kuhusu chama cha kisiasa atakachotumia katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao chini ya vuguvugu la Linda Mwananchi. Kauli hii inakuja wakati Sifuna akitarajiwa kuzindua chama chake mapema mwezi ujao. Akizungumza katika kipindi cha asubuhi cha runinga NTV, Halwale alisema Sifuna aliidhinishwa kwa kauli moja kuwa mgombea urais wa vuguvugu hilo na ataongoza mazungumzo ya vyama vya kisiasa pamoja na viongozi wenye mtazamo sawa kabla ya uchaguzi huo wa mwaka ujao.
4: If he cannot lead the movement, he cannot be the president of Kenya. We give our leader the final say, and we said, should you settle on any one of them or convince us that is another one that you have just stumbled on, we will agree with your judgment.
3: Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amesisitiza umuhimu wa Wakenya wanaoishi nje ya nchi katika kukuza uchumi wa taifa kupitia michango yao. Akizungumza na Wakenya jijini Dallas, Texas, Maraga alisema kuwa Wakenya wanaoishi nje ya nchi ni wadau muhimu ambao mchango wao wa kiuchumi hauwezi kupuuzwa. Maraga ambaye anawania urais alitoa wito wa kutambuliwa zaidi kwa Kenya hawa na mchango wao katika maendeleo ya taifa.
5: Mnafanya kazi na nguvu, mnafanya kazi na bidii, mnajisaidia nyinyi wenyewe na mnasaidia watu wetu nyumbani. Kila pesa mnatuma nyumbani. Nataka kuambia ya kwamba Wakenya wanashukuru sana sana.
3: Na katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli ametoa wito wa kuwepo kwa mahusiano mazuri ya kazi katika kampuni ya Nairobi Water, huku kukiwa na juhudi za kuimarisha umoja ndani ya taasisi hiyo. Akizungumza na bodi ya kampuni hiyo, viongozi wa ngazi ya juu na wawakilishi wa vyama vya wafanyikazi, Atwoli alipongeza uongozi wa Martin Nangole kwa kukuza majadiliano na kushirikiana na vyama vya wafanyikazi katika kulinda haki na maslahi ya wafanyikazi. Michezoni, rais wa La Liga Javier Tebas anasema kuwa mzozo wa kisheria wa Manchester City dhidi ya ligi kuu ya Uingereza unaonyesha kwa nini sheria sawa kwa wote ni muhimu ili kulinda uadilifu na uendelevu wa soka. Haya yanajiri huku kukiwa na taarifa zinazodai kuwa City inatarajiwa kupatikana na hatia katika mashtaka mengi yanayohusu ukiukwaji wa kanuni za kifedha katika kesi yao dhidi ya ligi kuu ya Uingereza. Mwaka 2020 Man City ilifanikiwa kubatilisha marufuku ya miaka miwili ya kushiriki michuano ya Ulaya ili kwa na UEFA baada ya kukata rufaa katika mahakama ya usuluhishi wa michezo kufuatia kupatikana na hatia ya kukiuka kanuni za financial fair play za shirikisho hilo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nyahururu, Nyeri na Nanyuki. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Dina Ghost tueleze minyako ya kusonga mbele ushinde shilingi 3,000 kutoka NCBA. Twende mbele na NCBA. Hapa Radio Jambo. Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikulia condom siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na fight kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

Radio Jambo.

0: Jukes Diamond Platinum's Ololufe inachezia Radio Jambo. Very good morning to you. Yani sasa hivi hakuna kitu mnaweza kumwambia Juma Jukes. Yani unakataa kunifanyia collab. Mwenzako kafungua duka la kuuza manguo bwana. Tena imported, umenelewa? Yani wewe unapoingia katika lile duka unaogopa takuuliza bei. Hii ni ngapi? Shingapi? Si hela. Shingapi? Alafu unasikia wadudu wanazungumza lugha ya Kiingereza. Anakuambia dola 50. Dola 50 mwenzangu ni socks. Hesabu ya haraka haraka, acha nikwambie dola 50 ni hela ngapi? Shingapi kule? Dola 50. Sasa hivi si nafikiri dola iko kwa shilingi 130 eh? Yaani wewe unanunua pea moja ya socks kwa shilingi 6500 za Kenya. Sasa hii 6500 ya Tanzania ni ngapi? 188,500. Yani wewe unanunua socks, unafika nyumbani unamwambia dada, dada sasa dada kule ni auntie, yani house manager. Dada, yani kwamba hivi socks hizi socks za mume wangu kwamba ni 100,000 na zaidi, unapozifua zifue kwa makini eh? Sasa unataka kutusumbua juu ya kununua socks za dola 50. Wewe ingia tu hapa toa, niambia mrefu. Mrefu nitafutie socks baraza. Uko nataka unajua kuna tofauti. Kuna socks za 30, za 50 na 100 na za 200. Umeelewa? Watoto unanunulia za 30, zikiharibika usikii uchungu. Baba 100, mama 200. Hakuna kitu mnaweza ambia Juma Jukes. Sasa hata kata kufanya collab anasema it is fine. I got me money the Benjamins. Karibu sana kwa bustani, mimi naitwa Masawe. Right now ni wakati wa nini? Ni wakati wa
1: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Baby.
2: Hello.
0: Sasa mam.
2: Uko sana.
0: Naomba upaze sauti yako kidogo tu, nitashukuru. Naomba upaze sauti yako, yani ongeza sauti yako usikike vizuri.
2: Sawa.
0: Unaitwa Mary, uko sehemu gani?
2: Kwa sasa niko hapa Nairobi.
0: Uko Nairobi. Unafanya shughuli gani kwa sehemu hii Nairobi?
2: Nilikuwa nimekuja kumtembelea dada yangu.
0: Okay.
2: Na nikichukuanga stock.
0: Ukichukuaga?
2: Stock.
0: Stock.
2: Na stock perfumes na uganga.
0: Okay.
2: Na.
0: Unauza wapi hizi perfume?
2: Karatina.
0: Okay.
2: Na.
0: Ndio biashara yako ambayo unafanyia? Okay. Aya, niambie. Na. Story yako ni gani kwa msikilizaji anayekuwa anasikiliza radio sasa hivi?
2: Sasa mimi.
0: Mhm.
2: 2019.
0: Yes.
2: Nilipatana na huyu mse.
0: Mhm.
2: Nilikuwa kadogo, nilikuwa 17 nikienda 18.
0: Mhm.
2: Na tulipatana Ruiru.
0: Mhm.
2: Tulipatana ikakuwa tukakuwa na uhusiano.
0: Mhm.
2: Hello.
0: Ukiwa na miaka 19?
2: 17 nikienda 18.
0: Mhm.
2: Tukikuwa na uhusiano nikapata mimba, na mimi nilimwambia

0: acabando aquí.
1: So miaka 18 ndio mlikutana na huyu jamaa, kwa jina anaitwa nani? Alafu naomba ongeza speed kwa mazungumzo yako. Anaitwa Joseph, ukiwa na miaka 18 mlikutana Karatina, sio?
0: Tulikutana Ruiru.
1: Ruiru. Joseph alikuwa anafanya kazi gani akiwa Ruiru?
0: Aliniambia alikuwa broker, lakini pia mimi sikujua alikuwa broker wa nini. Kukataa hivyo, mimi after kukata mimba. Akaniacha, akaniblock hadi. Ndio wazazi walijua sasa 2020. Mamangu alijaribu kumcall. Akasema hanijui. So wazazi wakaniambia ni sawa, mimba atalea na mtoto atalea, bora tukate mahusiano na yeye. Juu hata alikuwa shani block. Sasa jizia.
1: Pele. Yes.
0: Jizia tukapatana na yeye. Akaniambia nimebadilika sana, to him ni kama alikuwa anakuja tu kuconfirm. Kama niko bado.
1: Okay.
0: Akaniambia
1: ati umebadilika.
0: Eh?
1: Ati anasema umebadilika.
0: Eh, kama nimebadilika, jinaona hizo masiku nilikuwa mtoto mdogo. Sasa akikuja akaniambia ati yo hata umebadilika sana, umekuwa msichana mbaya.
1: Okay.
0: Nikamwambia tu ni sawa. Na nikamwambia mtoto wake ako sawa. Akitaka kumsaidia anaweza. Nikamwambia mimi hata nilimuvon. That was last week. Akaenda nikafanya nini, akanicall sasa on a Friday. Nilikuwa na travel.
1: Yes.
0: Nikamwambia, akaniambia wewe sijui umekuwa msichana mbaya, hata unalewanga na maindio, mimi hakuna pombe nilikunywa. Naiba ye.
1: Na kawaida unakunywaga pombe ama ni hiyo siku ulikoko ndio hujakunywa?
0: Eh?
1: Unakunywaga pombe kila siku ama ni hiyo siku tu peke yake ndio uko umekunywa?
0: Alikuwa anasema ati hata ile ya kuonja.
1: Okay.
0: Eh, saa akanipigia nikamwambia mimi hata siwezi rudi kwake like for a relationship, bora ya akinisaidia mtoto mimi niko sawa. Nikijaribu kumcall tena alikuwa shani block.
1: Mulichumbiana kwa muda gani na Joseph?
0: Tulijuana around January hivi na hapa ma February hivi. Na by before August. Nikapata mimba. Akaondokea.
1: So kwa miezi mingapi kwa pamoja?
0: Ilikuwa roughly 4 months.
1: Okay, 4 months, eh?
0: Yeah.
1: Okay. Ulikuwa unafanya kazi gani Mary kipindi hicho?
0: Mimi nilikuwa mwanafunzi. Ndio nilikuwa nimemaliza form 4, sasa nilikuwa naangoja kujoin college. So venye ilihapia nivyo after kuambulia mimba. Ikabidi sasa mzazi anirudishe nyuma, anirudishe high school. So nikarudi high school 2021. Nikamaliza 2022.
1: Nakusikia.
0: Ndiyo sasa nikapata grade ya kuenda campus. So saa hii mzazi ndo analea mtoto na mimi namalizia shule.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Aya, subiria.
2: Please have your passport.
0: Thank you.

0: kutafuta ujulisho sasa kipindi hiki Thursday na Friday tuko Kisauni mjini Mombasa, Changamwe, Likoni, Mtwapa, Kilifi, Gede, Watamu na Malini kwa hisani ya Post Bank. Oh yes, watangazaji wa Radio Jambo watakuwepo. Fahamu jinsi akaunti ya Save As You Earn inavyoweza kukusaidia kujenga maisha yako ya baadaye ya kifedha kupitia uwekaji akiba wa mara kwa mara. Chunguza pia akaunti ya akiba ya kikundi, that is Mchama, kwa ajili ya kikundi chako cha akiba. Pia jamani unaweza kufungua akaunti yako papo hapo ukiwa na timu ya Postbank. Oh yes, kama nilivyokuambia, sehemu ambapo tutakuwepo na kuanza kuweka akiba yako mara moja. Usikose of course burudani, zawadi, fursa ya kuungana of course na timu kubwa ya Radio Jambo. Of course msafara huu kwa hisani ya Postbank, Save na Postbank. Okay, tuangalie kama Joseph ameweza kupatikana. Hello.
1: Hello.
0: Safi, wacha tumtafute.
1: Poa.
0: Okay.
2: Please enter your. Thank you.

0: Mboso inachezia Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi. Imesalia dakika 9 timu saa 7 mchana. Hii ni Bustani, mimi naitwa Masawa na Fred, tuko pamoja kipindi hiki. Unajulisha tu kwamba dawa ya meno ni moja tu. Dawa gani? Dawa kwa jina Dabur Herbal Clove. Jamani, imejaa karafuu. Karafuu ni cloves. Sasa cloves ipo katika dawa hii ya meno ya Dabur Herbal. Inafanya nini? Unajua ni vizuri kujua nikitumia kitu fulani inaniletea matokeo fulani. Sasa unapotumia dawa ya meno ya Dabur Herbal Clove, eh? Nimesema iko na nini? Karafuu. Karafuu omondi. Genene. Karafuu ni cloves, safi, eh? Inasaidia nini? Inasaidia kuua bakteria, kupunguza maumivu ambazo husaidia kupambana na bakteria wanaosababisha mashimo, ambapo inatuliza matatizo ya maumivu ya jino na fizi. Now, the thing I love about this toothpaste ni kwamba haina kemikali, no. Haina fluoride, okay? Two in one, iko na calcium. Sasa, calcium inasaidia kufanya nini? Usaidia kuzuia mashimo, kutuliza maumivu ya jino. Nilikuambia unaweza angalia meme mara 10. Upati joke. The problem is the tooth. Yani, wewe ushe umwana jino, my friend. Mimi nilije umwana jino, my friend. Usha soma gazeti. Izo siku tukotunanua gazeti. Me, I can't remember the last time I bought hivi newspaper. My friend, unasoma, unafungu, unasoma, unarudia. Mi ndio sijui kizungu ama ni kitu gani kinachoendelea. Jino, inakataa. Umenelewa? Sasa ukitumia Dabur Herbal Clove, ile calcium mle ndani inasaidia kuzuia mashimo. Umenelewa? Kuna wakati kidogo pia tunapitiliwa sisi kina dada, unataka chokoleti, unataka vitu vitamtamu, vitu vya sukari, umenelewa, eh? Okay? Inatuliza maumivu ya jino, inapunguza unyeti, and of course inakupatia pumzi safi. Unapotaka kuja kuninongonezea kitu kwenye masikio, kama hujapiga mswaki na dawa ya meno ya Dabur Herbal Clove, niambilie kama uko umbali wa mita moja unusu. please, if it is a secret, just wait to go to an open space, because there is no way. Alafu pia ujua jishimu. Kuna wakati mwingine tunafanya kazi kwa pamoja, mato yeye anaweza ninonganazia kitu kwa masikio kwa sababu anatumia Dabur Herbal Clove. Na nilimwambia mato, akiniambia masawe jana, jana nini, ulikuwa wapi? Kwa mama Fatuma amekupiga ma spices. Ukimzungumzia mtu usiku uko na mpenzi wako, anageuka. Unashindwa mbona anageuka, anajigeuza sana. Wala ana insomnia. Jamani, mdomo, kinywa chako kinatoa harufu mbaya, usidanganywe na mtu. Ndio maana unaambiwa piga mswaki mara mbili. Manake mchana umeshinda kwa ofisi, umepatiwa sijui nini, umebebewa sijui nini, umeenda sijui nani ameleta sijui nini. Jamani, kabla kulala kuwa na, umenelewa, hivi oral hygiene yako inakuwa it's very important. Asubuhi ukiamka, ukisha sali, chukua Dabur Herbal Clove, piga mswaki nani. Sawa, eh? Unafika ofisini, hello, good morning. Inatoka kama good morning ya Dabur Herbal Clove, I tell you. Unaipata wapi? Kwenye duka ma supermarket iliyoko karibu nawe. Okay. Right now, tuangali nani kwe wani, tukimalizia deadbeat yetu siku. Mary, mambo vipi?
1: Hello.
0: Vipi?
1: Salama sana.
0: Ehe, haya, wacha tumjaribu Joseph kwa sababu ya muda, tafadhali.
1: Poa.
0: Okay.
2: Please enter your password. Thank you.

0: Rusia ni kishika. Mary. Mary. Hello. Mary. Tunajaribu kumtafuta Mary. Iwapo na swala lako kama la Mary. Umekuwa na mtu kidogo ameamua tu yeye, wewe vile utafanya na huyo mtoto shauri yako. Hata lea na ashughuliki. Na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami. Namba yangu ya WhatsApp ni 0700 746975. Ukiwasiliana nami, tutakwenda kuwasiliana naye moja kwa moja. Alafu kumbuka, ukituma ujumbe hakikisha namba hii inafanya kazi. Maana mara nyingi tunapata SMS kibao, ila tu kwamba tuweze kumpata ule unadai amekataa kulea. Safi, 0700746975. Mary.
1: Hello.
0: Na kupatia nambari ya mbili, moja idara watoto kwenye 116. Namba hii ni bure kabisa, 116. Na ni toll free number, ukipiga namba hii utapata usaidizi moja kwa moja.
1: Thank you.
0: Aya. Alafu kuna nambari ya Ezekiel ambaye ni mhudumu katika idara watoto, namba yake kio ni 07.
1: 07 0 7 0 7 0 7 2 6 6 3 8 8 0 7 0 7 0 7 2 6 6 3 8 8.
0: Safi, karibu sana na pole sana dadangu.
1: Asante.
0: Okay, tuko pamoja. Safi, ndio deadbeat yetu ya siku. Jamaa kapotea, hayapatikani kwa sasa. Okay? Wacha tuangalie sasa hivi Valentina ametuandalia nini katika habari zetu. Ni kwamba serikali inalenga kutoa vyeti nusu milioni vya umiliki wa ardhi kwa wakazi wa Pwani kufikia mwisho wa mwaka huu, na mahakama kuu imemsamehe Inspector General wa polisi Douglas Kanja baada ya kubaini kuwa polisi walishindwa kutii amri ya mahakama. Maelezo kamili in the next few na Valentine Ludiema. Kumbuka pia unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujishindia senti moja kwa moja katika simu yako. Vipi? Unabonyeza *406# Benson. I see you. Tuko pamoja. Tuko pamoja tena kwa sana. Timothy na kuona kwenye kipindi. Rachel na kuona. Robert, tuko pamoja. Jane, congratulations. Kanini na kuona. Joti na kuona. Asante sana. Silas, tuko pamoja vile vile na kuona. Phyllis, congratulations. Asante sana kwa kutegea radio Jambo. Tabitha na kuona. Newton na kuona. Congratulations. James na kuona. Gideon, tuko pamoja. Isaac as well, tuko pamoja. *406# ndio nambari unayotumia. Of course, kupitia line yako ya Safaricom. Tumia pesa kupata pesa. Shilingi ni 20 peke yake. Usiambiwe na mtu ni bure. Usiambiwe na mtu umejishindia. Kama hujapokea ujumbe wa M-Pesa that you have received, basi chochote kile unachopokea jua ni utapeli na ni uongo. Ndio mimi usema, kama hujashiriki, ni nani huyo ametoa namba yako hapa kikombe umejishindia 50,000 from where? From where? Usikubali my friend. Umenielewa? Kama hujabonyeza *406# hujashiriki wewe na simu yako hivi, usikubali utapeli wowote unaokuja katika simu yako. Kila la heri, tupate habari.

0: to family one. Am I mad?
1: You chungu. Is in Japan.
2: Radio Jambo.
3: Omera, this is not a simple music show. This is a grand gathering of your elegance, opulence, style and class. The VIP Luo Night at Fahrenheit Lounge, brought to you by Radio Jambo. On 1st October, Fahrenheit Lounge, ABC Place, Westlands. Wambi Hiro, Kiluwasi Chopo. It's big. This is where the real ones are meeting. And live on stage, Johnny Jr. Yes, Johnny Jr. live. Music, class, good vibes, and a night you'll be talking about for a long time. Tickets available at fastly.co.ke. Statello, Alibad, only 2,000. Or come in style. A beach VIP and a table of 5 at 40,000 with 30,000 redeemable. A bar VIP and a table of 10, 60,000 with 40,000 redeemable. Tickets available at fastly.co.ke. VIP Luo Night, 1st October, Fahrenheit Lounge, ABC Place. Brought to you by Radio Jambo. Oh yo, this one is for the high level Jaluo. Onge Koso, you must be there. What will you tell your peers when you miss this one? Onge Bwana.
2: Kauti yako, mta wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Serikali inalenga kutoa vyeti 1,500 vya umiliki wa ardhi kwa wakazi wa pwani kufikia mwisho mwaka huu. Rais William Ruto amesema hatua hiyo itasaidia kutatua changamoto za muda mrefu za umiliki wa ardhi ambazo zimewaacha wakazi wengi wakiishi kama maskwota katika eneo la pwani. Amesema serikali yake imejitolea kuhakikisha umiliki halali wa ardhi wanapokea nyaraka zinazohitajika ili kurasimisha umiliki wao.
5: Ilete matatizo ya uskota, ikalete matatizo ya umaskini, matatizo ya maafa, ikaleta matatizo ya migogoro na fujo, hizo ya wananchi kufurushwa kutoka makwao. Na ndio nikasema hili tatizo haliwezi kuendelea.
4: Baadhi ya viongozi wa pwani wamepongeza serikali Rais William Ruto kwa juhudi zake za kushughulikia dhulma za kihistoria za ardhi katika eneo hilo. Wakizungumza wakati wa kukabidhi zaidi ya vyeti 1,094 vya umiliki wa ardhi kwa wakazi wa Kwale, viongozi wa kiongozi na mbunge wa Likoni Mishi Mboko wamesema nyaraka hizo zitawasaidia maskwota kuwa wamiliki halali wa ardhi na kutimiza ahadi ya Rais William Ruto ya kushughulikia swala hilo la muda mrefu. Viongozi hao pia wameunga mkono azma ya Rais William Ruto ya kuwania muhula mwingine katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
6: Sisi tulikuwa tukakaa kwenye mashamba yetu, tuamka asubuhi tuambiwa ondokeni ili shamba silo lenu. Daktari William Samoei Ruto umekuja mpaka Lungalunga kuweza kutustiri na kutupatia rasilimali yetu.
4: Mahakama kuu imemsamehe Inspector General wa polisi Douglas Kanja baada ya kubaini kuwa polisi walishindwa kutii amri ya mahakama iliyopiga marufuku kuzuia kwa barabara wakati wa maandamano. Mahakama imemwonya Kanja kwamba anaweza kuhukumiwa kifungo iwapo ukiukwaji kama huo utajirudia, ikizingatia pia ahadi yake binafsi kwamba amri hiyo itaheshimiwa.
7: The issue that arose in these proceedings was the extent to which your conduct occasioned a violation of citizens' right to movement.
4: Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amesema upatikanaji wa habari ni muhimu ili kuwawezesha Wakenya kufanya maamuzi yanayofaa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya upatikanaji wa taarifa kwa wote, Ethekon amesema uchaguzi ni swala linalowavutia Wakenya wengi na kusisitiza umuhimu wa uwazi. Amerejelea ibara ya 35 ya katiba inayowapa raia haki ya kupata taarifa. Na kula nyama iliyopikwa kwa kutumia paracetamol ili kulainika kwa haraka kunaweza kuhatarisha afya yako. Mtaalamu wa lishe Eric Ngereso anasema tabia hiyo inaweza kuwasha utando wa tumbo na kuathiri utendaji wa figo kwa muda mrefu. Amesema kuchemsha nyama hakuondoi madhara ya dawa hiyo na kuna uwezekano wa kuchangia usugu wa dawa. Huyo Pangereso na maelezo zaidi.
8: How do they prove quality assurance across the production line? Those are the dynamics. People are conscious about what they are served. That's why, like, maybe in the West, you talk about those who do conventional purchasing vis-a-vis. It's called the green economy.
4: Michezoni ni kwamba timu ya Tanzania ya vijana wenye umri chini ya miaka 23 ilifanya mazoezi yake jana katika uwanja wa Nyayo kujiandaa na mechi ya kufuzu ya AFCON Under 23 dhidi ya wenyeji Kenya itakayochezwa saa 9 alasiri. Kenya ikiongozwa na kocha mkuu Anthony Modu Kimani itakuwa ikisaka ushindi kabla ya mechi ya marudiano itakayofanyika mwishoni mwa wiki ijayo jijini Dar es Salaam Mshindi wa jumla atakutana na timu ya Afrika Ivory Coast katika raundi ya pili, huko tiketi ya kushiriki michuano hiyo mikubwa ya bara ikiwa hatarini. Licha ya kukosa wachezaji muhimu kama Aldrin Kibet na Brighton Onyona, Kimani ana imani kuwa timu hiyo itafanya vizuri. Na Tigs Assefa alikaribia sana kuvunja rekodi ya dunia ya wanawake katika mbio za Berlin Marathon jana, baada ya kuvumilia maumivu ya jeraha na kufanikiwa kuvuka mstari wa kumalizia. Mwanariadha huyo wa Ethiopia alimaliza mbio hizo kwa muda wa saa 2 na dakika 11, muda wa tatu bora zaidi katika historia kuwahi kuwekwa. Wenzake kutoka Ethiopia, Bedatu Hirpa na Dera Dida, walimaliza katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Wakati huo huo, Guye Adola wa Ethiopia alishinda mbio za wanaume kwa muda wa saa 2 na dakika 2, akiwashinda mwananchi mwenzake Gemichu Diriba na Gabriel Gerald wa Tanzania waliofuata katika nafasi hizo. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.

0: Mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Kenya inapaswa kujiandaa haraka kukabiliana na ongezeko la idadi ya wazee, huku idadi ya watu wenye umri wa miaka 60 na zaidi ikitarajiwa kufikia milioni 6.4 ifikapo mwaka 2045. Akizungumza kabla ya maadhimisho ya kwanza ya kitaifa ya siku ya kimataifa ya wazee, mwenyekiti wa mkutano huo Lydia Atambo amesema Kenya haiwezi kusubiri hadi wakati huo kuchukua hatua. Ameitaka serikali kuimarisha huduma za afya, ulinzi wa kijamii, huduma za walezi, usalama wa kifedha na kuunda jamii zinazozingatia mahitaji ya wazee. Mwaka 2019 Kenya ilikuwa na takriban watu milioni 2.7 wenye umri wa miaka 60 na zaidi. Msemaji wa mahakama Paul Ndemo ameonyesha wasiwasi kuhusu changamoto za upatikanaji wa haki katika kaunti ya Marsabit, akisema wakazi hulazimika kusafiri umbali mrefu kufikia mahakama. Ndemo amesema kuna haja ya haraka kujenga vituo zaidi vya mahakama ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma za haki kwa usawa.
2: Commitment that we have as the judiciary is to have a court in every sub county to ensure that there is access to justice. So we are committed as the institution of the judiciary to ensure that there is access to justice.
1: Mikopo ya ardhi na ya nyumba, elimu na kilimo ilichukua sehemu kubwa ya mikopo iliyotolewa na SACCO zinazodhibitiwa mwaka jana. Katibu wa baraza la mawaziri wa ushirika Wycliffe Oparanya amesema sekta ya nyumba ilipata mikopo ya shilingi bilioni 157.2, ikifuatiwa na elimu kwa shilingi bilioni 124.4 na kilimo kwa shilingi bilioni 111.3. Akizindua ripoti ya mwaka usimamizi wa SACCO ya mwaka 2025 hapa Nairobi, Oparanya amesema mikopo hiyo inasaidia familia, wakulima na wafanyabiashara.
3: Total assets increased from 1.07 trillion in 2024 to 1.210 trillion in 2025, representing a growth of 12.5%.
1: Spika wa Seneti Amason Kingi ametoa wito kumuunga mkono Rais William Ruto katika azma yake ya kuwania muhula mwingine, akitaja hatua ambazo serikali imechukua katika eneo la pwani, hususan juhudi za kushughulikia dhulma za kihistoria za ardhi. Akizungumza wakati wa kukabidhi zaidi ya vyeti 1094 vya umiliki wa ardhi kwa wakazi wa Kwale, Kingi pia amekosoa upinzani, akisema changamoto yake si ukosefu mmoja bali kukosa mpango na ajenda iliyo wazi.
4: Hawana sera ya mwananchi, hawana plani yoyote ya kuboresha maisha ya mwananchi. Kwa hivyo washikane, wasiposhikana tarehe 10 mwaka ujao mwezi wa 8 uembe ni ule ule.
1: Michezoni ni kwamba rais wa FKF Hussein Mohamed anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa mkakati wa CAF utakaofanyika kuanzia tarehe 7 hadi 9 mwezi ujao mjini Santa Maria kwenye kisiwa cha Sao Cape Verde. Mkutano huo unaongozwa na rais wa CAF Daktari Patrice Motsepe utawaleta pamoja marais wa vyama vyote 54, wanachama wa CAF, makocha wakuu barani Afrika pamoja na waandishi wa habari. Miongoni mwa mada kuu zitakazojadiliwa ni kuimarisha maendeleo na uendelevu wa soka barani Afrika. Washiriki pia watachambua matokeo ya timu za Afrika katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
0: Radio Jambo, patanisho.
5: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na KCB Mobile Banking.
6: Haya basi, tunaingia rasmi kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki, kama anasema hello Gidi na Ghost. Mimi ni Eugene Mgarana ambaye anatoka maeneo ya Kaimosi, Nandi County. Naomba mnipatanisha na bibi yangu Sylvia ambaye ana miaka 25. Anasema tumekuwa kwa ndoa kwa mwaka moja na nusu, na tuko na mtoto mmoja msichana. Nilikosana na bibi yangu on 26th January 2023. Baada ya mimi nilikuwa nimeenda kazini, kurudi nikamkuta amechukua nguo zake na ameenda kwao. Shida ilitokea wakati ambapo nilipoteza pia kazi na alikuwa anataka kwenda kwao, na nikamwambia asiende kwao, asiende kwao mkono mtupu. Kwa sasa mimi niko job huko Juja, na yeye ako maeneo ya Jogoro jijini Nairobi. Kwa hivyo hajaachana sana, hawako mbali sana. Haya, kwa hivyo Eugene, tunakupigia simu sasa hivi utueleze mambo yako na tuone kama tutaweza kupatanisha. Kwa hivyo naomba bwana Eugene, tafadhali shika simu yetu ili tusikie kesi yako na tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo hapa Radio Jambo.

0: Eugene, habari gani?
1: Mzuri sana.
0: Haya, tumeona hii message yako. Hebu tueleze kwa ufupi tu kilichotokea na naomba uzime radio hapo kando eh? Ili tukupate vizuri. Haya, nini ilitokea?
1: Mzee, nilikuwa niliingia Nairobi 2021.
0: Mhm.
1: Nikapatana na huyu msichana tukakaa na yeye 2021, 2022 mpaka

0: kusonga mbele. Wakenya utegemea magari yao kila siku kufanya kazi na kuendeleza maisha. Castrol imeundwa kuilinda injini yako katika mazingira magumu ili uwe na imani ya kuendelea kusonga kwa kasi zaidi, mbali zaidi, kwa muda mrefu zaidi. Accelerate your motion with Castrol.
1: Sauti ya mtaa.
2: Edwe ndio soko huru.
1: Bila filter. Radio Jambo.
2: Yamana alayende.
3: Yes, Mbusi de Rastaman.
2: Uche ade Rastaman.
3: Yes, I am Mbusi de.
2: Pata mo.
3: Yes, na safari kwa muna kama kawaida kuna offer ya boda.
2: Yeah man.
3: Na wewe kani mtu wa boda kama kawaida tunakueleza sasa unaweza tunza mapato.
2: Oh yes.
3: Tunza mapato ni backup plan ya.
2: Ukiingia hapo au upate ajali kulazwa hospitalini, si ndio?
3: Yes, upate accident ama ukuwe mgonjwa tu.
2: Tunza mapato inakutandika na 1000 kila siku ya kulipa hospitalini.
3: Ndio maana hata simu yako ikiwa off na uko kwa ward.
2: Yeah man.
3: Unajua pocket zako hazina over.
2: Pesa inaingia direct straight hapo kwa M-Pesa yako, alafu familia yako inakuwa imelindwa.
3: Na kama utaelekea Zayuni kwa baba,
2: yeah man,
3: usiwe na wasiwasi kwa sababu kuna tunza mapato funeral cover ya 100,000.
2: Hiyo ni in case ugenye.
3: Hiyo inaenda kwa your next kin.
2: Yeah man.
3: Next of kin, sorry.
2: True.
3: Alafu mambo yako inakuwa ni idol kuruka kwa sababu hii ndio kusema.
2: Inamaanisha more data, more minutes na real security kwa rider.
3: Na kwa kupata hii offer ya boda,
2: unanyanyua tungu wa nyesi yako, una dial *544*8#. *544*8#. Ama unaingia hapo mtandaoni, unaenda hapo kwa my one app. Unachagua offer ya boda, alafu mambo inakuwa bie. Pata more na offer ya boda. Kwa saizi
3: Mbusi ya kishika simu yako, tupigia hapa Radio Jambo.
2: 020-4445-975. Ikinyanyua ngwenyes, unaanza tu na kusema, niseme tu Radio Jambo, hello.
3: Wewe ni kuanza tu na Safaricom.
2: Pata more.
3: Alafu tueleze pata more kwako ina maana gani na unaielewa kivipi.
2: Radio Jambo, hello.
4: Pata more na Safaricom.
2: Tunaongea na nani?
4: Naongea na Deborah Simiu.
2: Deborah Simiu. Uko area gani?
4: Niko Nairobi.
2: Nairobi wapi?
4: Isili.
2: Isili usilie.
4: Isili ndogo.
2: Isili ndogo.
4: Yeah.
2: Hapo sasa. Pata mo na Safaricom inamaanisha nini kwako?
4: Pata mo na Safaricom? Inamaanisha ni stream bila wasiwasi. Unanunua bundles?
2: Yeah.
4: Unaingia kila mahali, YouTube, TikTok, nini?
2: Unaingia kila mahali.
4: Kila mahali bila wasiwasi.
2: Hapo sasa, bila shaka.
4: Bila shaka.
2: Sasa juu ya hiyo maneno.
4: Yes.
2: Tunakutandika na hiyo dhautatu ya Safaricom. Ala.
4: Asante sana.
2: Jipapase. Papasika saa hizi.
4: Yeah!
2: Jipa. Yaman, usikate simu.
4: Sawa.
2: Wacha kinara akwambie veje utapata hiyo credit.
4: Aya, sawa.
2: Airi, na uendelee kupata mo na Safaricom. Hiyo design, sindio?
3: Yes, na kupata mo na Safaricom ni rahisi sana.
2: Unanyanyua ngwenye siyako, una dial *544*8# au vipi?
3: Na kama ni offer ya boda,
2: yeah man,
3: unanyanyua na ngosi yako.
2: Oh yes.
3: Una dial *544*8#. Mara hiyo.
2: Yeah man.
3: Kesho pia utapata nafasi yako
2: ya kujishindia na Safaricom. Pata more.
3: Nifika wakati eh?
2: Ni wakati umo.
3: Alipwe.
2: Eh?
3: Alipwe.
2: Wacha alipwe.
5: Ulikopa harusi.
6: Kitambo ilidua jana kwa gari.
5: Sasa lipa deni na Mbusi na Lion.
6: Sasa nimeshinda, anasema atalipa kutoka mwezi wa 11 mpaka
5: deni. Radio Jambo.

0: Nani wewe wako na deni yako na anasema no. Ati hawezi kukanja, akukanje kwa sababu malipo ni ya safari DJ.
1: Radio Jambo.
2: Radio Jambo.
3: Yaman, Yaman.
1: Yes, Radio Jambo, hello.
4: Hello.
1: Ni aje?
4: Wapo.
1: Tunaongea na nani?
4: Shaban kutoka Mikindani.
1: Shaban kutoka Mikindani, naona hapa unadai deni. Unadai pesa ngapi?
4: 6,000.
1: Hey, 6,000 pesa mingi. Unadai nani?
4: Huyo ni madam fulani, nilikuwa namfanyia kwa pharmacy.
1: Ulikuwa unamfanyia kazi ama ulikuwa unamfanyia nini hapo kwa pharmacy?
4: Kuuza madawa kwa pharmacy, kuuza madawa.
1: Ah, umesema kumfanyia, unajua kumfanyia.
4: Kazi, nilikuwa nauza dawa.
1: Ungesema ulikuwa unamfanyia kazi kwa pharmacy ya kuuza dawa.
4: Kazi hivyo sasa.
1: Ukisema nilikuwa namfanyia kwa pharmacy,
3: inaweza kuwa ulikuwa unamfanyia massage.
4: Nilikuwa nauza dawa.
1: Huyu madamu unamdai pesa ngapi?
4: 6,000.
1: Kutoka lini?
4: Nilikuwa ni tulikotana na yeye, tukaachana Friday. Yeye akasema ananipigia simu na nipe pesa yangu, na hajanipigia mpaka saa
1: hii. Hii Friday last, hii last week? Kwani mlikosana kwa nini?
4: Alileta tu story nyingi, sijui anadhani namrudia ama kuna vijana wanakuja kununua hizi ma cosmos. So alikuja na pombe. Na alikuwa amekuja na chupa fulani ya energy. Sasa akabadilisha pombe kamaona kwa chupa ya energy. Na anachanganya na hizo madawa. Sasa akatupa hiyo chupa ya pombe kwa dustbin. Mama mwenye alikuja anadhani ndio nakunywa pombe kwa kazi. Alikuwa amenikataza.
1: Oh, mbeleni ulikuwa unakunywanga?
4: Asikuwa na mimi kunywangi.
1: Ala, kwa nini nini wewe? Mwanaume ukunywa pombe? Mwanaume ukunywa pombe?
4: Nakunywa lakini si kwa kazi.
1: Tungeshangaa mzee.
3: Tungeshindwa. Sasa anaitwa nani huyu mama?
4: Anaitwa Madam Trufena.
3: Trufena. Haya, wacha tumtafute.
1: Akishika simu Trufena utamwambia yeye ni nani, alafu dai pesa yako, sawa?
4: Sawa.
1: Trufena kama kawaida yako na chemist huko Mikindani.
3: Yeah man.
1: Chemist nzuri sana lakini kuna kitu inatakana ujue. Kwenda kwa chemist.
3: Yeah.
1: Lazima ukuwe na pesa.
5: Thank you.
3: Kichele.
1: Ndio ununue either original ama generic.
3: *821# pata kichele.
1: Ununue generic medicine.
3: Yeah. Generic ni gani?
1: Generic.
5: Hello.
4: Hello, hello madam.
5: Yes.
4: Madam.
5: Hello.
4: Hello.
5: Yes.
4: Maria leo.
5: Mzuri.
4: Aisa madamu uko na ndio anapigia simu nikangoja sijaona.
5: Subiri. Takupigia. Subiri nitakupigia. Unajua nitakupigia. Subiri.
4: Sawa.
1: Dan. Ulikuwa umefanyia huyu madam kazi miezi ngapi?
4: Ulikuwa tu mmoja, si ndio tulikuwa tumeanza lakini sasa tumesumbuana, ni mtu wa maneno mengi.
1: Oh, kuna maneno ama anataka
3: ama anakutaka.
1: Na wewe ujui?
4: Hapana, ni mama mkubwa.
1: Mama mkubwa.
3: Ni mama mkubwa atakaga.
1: Ni mama mkubwa ana mahitaji.
3: Si anataka tu.
4: Hapana, ni si hakuna ni kazi tu. Ile tu tulikuwa tumeelewana sasa Ni ako na mambo mingi tu, ni mama wa story mingi na mimi sipendi story sasa.
1: Ako na mzee.
4: Mimi tuachane tu.
1: Ako na mzee.
4: Sijui juu hata mimi sijakaa huko sana, sasa sinijui sana, nipata tu kazi sasa.
1: Oh, wewe ni jamaa wa bara, ndio umeingia pwani juzi eh?
4: Niko na miezi kama mbili tu.
1: Unaonaje watoto wa pwani, unaonaje wakina Fatuma?
3: Wakina
1: wakina Kanze.
4: Watoto wako wazuri, watoto wako.
1: Wanakuja kununua mapitu ama ni kondom wananunua sana kwa chemist?
4: Mapitu wananunua.
1: Watoto wa pwani ni pitu tu.
4: Hivyo ndo wananunua.
1: Da, know yourself.
4: na Viagra.
0: Ala Viagra.
1: Ala.
4: Wanaume wananua Viagra.
1: Wanaume wa Coast wananua Viagra.
4: Sana.
3: Hizo ndio dawa za kulegeza mpini.
1: Kusimamisha mpini.
3: Sikulegeza.
1: Sikulegeza bana. So Viagra ni dozi moja ni pesa ngapi kwanza? Ndio wale wanataka kujipanga waanze kutafuta pesa kwa vikapu.
3: Wakivika pwani.
4: Kuna ile ya 100 grams ni 100 bob tendo moja. Mm-hmm. Na kuna ile ya 50 grams pia ni 50 bob tendo moja.
1: Na hii Viagra unakunywa wa tembe ngapi ndio isikurarukie?
4: Ati una nini? Una ni moja tu, unameza tu moja. Alafu sasa ni 1 hour tu kwa mechi ndio uende kwa mechi sasa.
3: Oh, oh, unameza alafu unatulia 1 hour.
1: Unaji cool down kwa 1 hour.
4: 30 minutes to 1 hour.
1: Na sasa ukimeza ni kila siku ama ni 1 hour hiyo ya siku moja ukimeza ni wiki mzima una perform?
4: Ah, hiyo ni hiyo wakati tu peke yake.
3: Ala.
4: Hiyo tu hiyo mechi tu hiyo. Hiyo alafu imeisha. Alafu tunajua tunajua iko na addiction pia ni addiction ni oh. Pia hawezi inamaanisha hawezi cheza bila hiyo lazima.
1: Utaanza kuizoea.
4: Mm.
1: Umesema ati ni pesa ngapi?
4: Eh?
1: Umesema ni pesa
4: 100 grams ni 100 bro.
1: 100 grams 100. Hizo ni vikapu ngapi? 5.
3: Kwa hivyo mtu akitandika grams 2 grams 200.
4: No, yeah, 100 grams ni tembe moja.
1: Oh, na 50 grams tembe mbili.
4: Pia hiyo ni tembe moja. Iko tu difference in size lakini kini.
3: So inalingana na inalingana na vile unataka mechi.
4: Ndio basi.
1: Oh, so hii ya 100 grams ni kama mechi ni mwecheche sana sasa ile.
3: Ile yani unataka karibu kuzonga Zayuni.
4: Hiyo inakupeleka masafa marefu kidogo.
1: Oh, hiyo ni ya marathona. Hii ya sprint ndio hii ya 50 grams.
4: Ndio
1: ya na nika umetumia tumia hii madawa vile uliingia pwani ulipata Fatuma mmoja ikabidi uchukue ka Viagra.
4: Amistumia
3: hii. Wewe ni kuuzia tu.
4: Ami ni kuopera na ananitoa pesa.
1: Na hii nani? Kazi hii kazi ya kuuza kwa chemist lazima usomee ama tu mtu yote anaweza fanya hii kazi?
4: Asi lazima kwa umesomea unajua hizo madawa sasa. Na chlorofera ma inatajua aje kama
3: wewe unajua chlorofera?
1: Asi nafikiria tu ni kaa duka unaambiwa hii ni chlorofera.
4: Hii ni hiyo ni piriton tu.
3: Ah, chlorofera ni piriton.
1: Oh, jina ya piriton ya kisayansi ni chlorofera.
3: Hiyo ni ya madaktari ya wagonjwa ndio piriton.
1: Piriton.
3: Haya.
4: Hiyo Viagra ni sildenafil.
1: So ni wanaume wananunuanga hivi Viagra ama wanatuma makwela wao wakuje kununua?
4: Ni wanaume wenyewe tu. Kuna tu makastoma wenyewe. Nimewajua akikuja hivi hata haitishi na mpea tu direct kama amenipea pesa.
1: Oh. So ananunua plus kondo mama?
4: Kondo mjana akinunua sana.
3: Oh. Kwa hivyo ni...
1: Ni mechi bila kinga.
3: Ni dry fry.
4: Na nini na pregnant test pia wananunua wasichana.
1: Oh, pregnant. Na wananunua hii nini? Hii cream ya kupaka ya ku
3: enhance misuli.
4: Nini?
3: Hii cream.
1: Cream nasikia wanaume ununua ati ya kufanya mpini inarefuka.
4: Hiyo mikina hiyo.
1: Oh, amuna hiyo kwa stock. Dari ya sefa, sadi kutuelimisha, tunawapuu mama atalipa pesa yako leo.
3: Ya mekwambia atakupigia.
4: Nisaa, ini rasta mchezee ingo mamoja ya Terasrai.
1: Terasrai ili wacha uchezee tatu kwa sababu ya kutuelimisha na uche ya dirasta kwa tatu za ukondi.
4: Shukran.
3: Ulikuwa unataka moja gani ya Taras?
4: I'm sorry that
1: Hiyo ndio itamalizia.
3: Utandikwe taras tatu.
4: Sasa shukrani.
1: Aili.
4: Poa.
3: Yeah, hiyo design, si ndio?
1: Hivyo ndio unapata elimu kama hujalipia malipo.
3: Kama una hata rieng unasoma.
1: Free education.
3: Yeah.
1: Ukitaka kujua sasa ushajua kuna 50 grams.
3: yani unajipima nguvu yako
1: 900 grams
3: ujue. Ukipitisha hapo Zayuni direct.
1: Njoti yako itafika Zayuni. Aya basi ni kulipa deni kama kawaida kwenye kituo cha Kenya Experience International.
3: Ya Mbrusi na Lion.
1: Teke teke.
6: Lipa deni katika Mbrusi na Lion teke teke. Radio Jambo.
3: Yeah, ni kuit.
1: Yes, greetings kama kawaida na eleza to hit.
6: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Saver traffic, eh?
3: Yeah.
1: Barabara ni pilka pilka kama kawaida ndio. Watu hiyo nafunga lini? Nasikia watu hiyo nafunga mid October.
3: Mid.
1: Paka January.
3: Hapo katare kitu kama.
1: Hizo ni 2.5 months.
3: Wakienda sana watafunga 21st.
1: 21st. Aya safi, hii itakuwa ni next month. Lakini saa hizi bado wako barabarani kwenye school bus wanatupata.
3: Yeah.
1: Kuna dereva wa ile Zion High High School wa dere.
3: Yeah.
1: Amebeba vijana wako huko Kangundo Road anawapeleka choka.
3: Wakiwa high.
1: Si shule ndio inaitwa Zion High School.
3: Oh, Zion High.
1: Yes, ni Zion High School. Yati ni Zion High School.
3: Zion High School.
1: Na wamepata mafunzo hapo haraka upesi, anasema vijana wamechangamuka.
3: Yeah man.
1: Na hiyo lipa deni. Wamepata kujua.
3: Yeah. Wameelimika.
1: Wameelimi.
3: Kuna shule ingine bado inaitwa Roots.
1: Roots iko huko Nakuru.
3: Nakuru zinio. Roots. Roots Academy.
1: Ndio masomo, bora masomo.
3: Yeah man.
1: Barabara ziko easy kwa Nairobi, sioni traffic, weather ilikuwa baridi, saa zingine jua. Lakini ni easy. Take it easy.
3: Take care.
1: Otherwise,
3: you'll be fixed, trust the people.
6: Keep a msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
3: Yeah man. Vikapu zimo bado.
1: *821# kama kawaida. Kumbuka after every 10 minutes.
3: Yeah man.
1: Kuna ule anaangukia bonus ya 50,000.
3: Yes, *821#.
1: Nunua kikapu moja, 20 bob peke yake unaweza kuwa na bahati ya kuangukia kati ya shilingi 100
3: hadi 1,300.
1: Ama pia upate bonus yako smart
3: ya chweza
1: ama bonus ndogo.
6: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
7: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
6: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
7: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
6: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
7: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
6: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
7: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
6: Mulika mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
8: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
6: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Rais William Ruto ameendeleza ukosoaji wake dhidi ya mtangulizi wake Uhuru Kenyatta, akimtuhumu kufadhili wapinzani wa kisiasa wanaolenga kukabiliana na serikali yake katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza Kwale, amedai kuwa baadhi wanaodaiwa kufadhiliwa kukabiliana naye bado hawajaelewa jukumu lao la kisiasa na hawako tayari kushindana naye katika uchaguzi. Pia amesisitiza dhamira ya serikali yake kuendeleza maendeleo yenye usawa kote nchini.
10: Ndio wameenda kule wana sponsor watu ambao wanakodesha akili. Mtu kisha kodesha akili, wewe ni mtu wa chini mno. Wengi wao mkiwapata hata hawajui wanapingana na mimi kwa sababu gani.
9: utekaji nyara unaoendelea wa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu hautawatisha wala kuwazuia kuendelea kushinikiza mabadiliko humo nchini. Mkuu wa mawasiliano wa tume ya haki za binadamu humo nchini KHRC, Anes Connell, amesema wanaharakati wana haki ya kushiriki katika shughuli zozote halali zikiwemo maandamano ili kushinikiza mabadiliko. Kauli hiyo inafuatia madai ya kutekwa nyara na kuteswa kwa wanaharakati wawili waliokosoa serikali.
11: So it's a tactic to scare people off that cause. That's the exact cause and effect that the state would want you to have, to fear. They're instilling fear that you think twice before you take that action. As a human rights defender, as an activist, you can use that does not expose you to physical harm.
9: DCI imekanusha ripoti ya vyombo vya habari iliyohusisha maafisa wake na madai ya kusimamisha gari katika mpaka wa Uganda na kunasa vifaa vinavyohusiana na uchaguzi. DCI imesema madai hayo yakiwemo kukamatwa kwa watu watatu na kuhamishwa kwa afisa aliyekuwa akichunguza ukiukaji wa sheria za uchaguzi si ya kweli na hayana msingi. Kurugenzi pia imehoji muda wa kuchapishwa kwa ripoti hiyo wakati Kenya ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amewataka wanaowania nyadhifa za kisiasa kudumisha heshima na staha wanapoomba uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza katika mkutano na wagombea katika makao makuu ya People's Party, Nyoro amesema tabia ya kukosa heshima haina manufaa ya muda mrefu katika siasa.
12: Every time watu wamekaa hivi wanawasikiza, mmoja amuki aseme hata mkiangalia hii kamtu kanaweza ni shida, watu watapiga makofi. Lakini wakienda nyumbani wanaenda wakisema huyo mtu anaongea kama hivi hatujamchagua, na tukimchagua si atatukalia sana.
9: Maafisa wa upelelezi katika kaunti ya Meru wamemkamata mshukiwa mkuu kuhusiana na mauaji ya Evelyn Babu mwenye umri wa miaka 65. Mwanamke huyo aliuawa nyumbani kwake Kedhoka, Imenti Mashariki, mapema mwezi uliopita. Mshukiwa Solomon Kadhurima Kairemia alikamatwa Jumatatu iliyopita baada ya uchunguzi wa wiki kadhaa. Maafisa walipata panga lililokuwa na damu linaloaminika kutumika katika shambulio hilo. Kairemia alitambuliwa katika godi la polisi na kufikishwa katika mahakama ya sheria ya Meru ambapo wachunguzi walipata agizo la kumzuilia kwa siku 14 kukamilisha uchunguzi. Michezoni ni kwamba licha ya kutoka sare ya bao moja dhidi ya Eritrea katika michuano ya ufunguzi ya kufuzu AFCON mwaka 2027 kwenye uwanja wa Nyayo siku ya Jumamosi, kiungo wa Harambee Stars Duke Abuya anaamini walijituma vilivyo lakini hawakuwa na bahati katika umaliziaji. Mchezaji huyo wa klabu ya Yanga ana imani kuwa wataimarika katika mechi yao ijayo dhidi ya Guinea siku ya Alhamisi baada ya kuzoea mazingira ya ushindani. Kenya ambayo inaondoka humo nchini usiku kuelekea Conakry inashika nafasi ya pili kwa pamoja na Eritrea baada ya Afrika Kusini kuifunga Guinea 2-1. Huyu hapa Abuya na maelezo zaidi.
13: It was a massive push to us. Unfortunately we didn't manage to get the 3 points. I really think we did better. It's just that we are unlucky in the final third. Something that we'll go and work on. Coming to the next match, I'm sure we can score more goals.
9: Na timu ya wanawake ya Kenya ya vijana chini ya umri wa miaka 17 inatarajiwa kuondoka kuelekea Uhispania siku ya Jumatano au Alhamisi kwa ajili ya awamu nyingine ya maandalizi ya Kombe la Dunia. Msafara wa timu hiyo inayofahamika kama Junior Starlets utajumuisha wachezaji 25 huku mwanakombo wa Bakari akitarajiwa kuungana na kikosi hicho nchini Morocco. Wataambatana na wafanyikazi 15 wa benchi la ufundi na wasaidizi pamoja na ujumbe wa watu 18 kutoka shirikisho la soka la Kenya. Kocha mkuu Mildred Cheche atakuwa kilenga matokeo bora zaidi baada ya timu hiyo kuondolewa katika hatua ya makundi kwenye mashindano yao ya kwanza kabisa mwaka 2024 nchini Jamhuri ya Dominika. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa Marsabit, Garissa na Moyale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lydia Mam.
14: Ndio hii sasa. Sasa. Experience rasmi ya wa Kenya. Maafte.
15: A lion ne.
16: Yes, abu side rasta.
14: Busi na lion. Teke teke. Radio Jambo.
17: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
14: Tempo ya warasta, mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche adi rasta, auta hakuna mbru entertainment. Mapenzi matamu, na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.

0: usike.
1: Lazima muda. Yeah. Wakati. Yeah. 420 ipapa. Yeah. Usike.
2: Mapenzi matamu na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.
1: Zime malo au vipi lion?
0: Yes, special request hiyo kama kawaida kutoka kwa jamaa wetu wa chemists.
1: Yeah man.
0: Anajulikana kama Dan kutoka Mikindani.
1: Yeah, alikuwa anadai
0: Taras Riley moja hiyo, I'm sorry.
1: Yeah man.
0: Na imemalizia after kupata tatu
1: za kukonda
0: kama pack ya condom. Ndio.
1: Tatu za kukonda kama pack ya
0: condom. Sasa kwa nini unataka kumuuliza kwa nini condom zao kuja tatu?
1: Oh, by the way,
0: kwanza kumuuliza what is the reasoning behind condoms coming 3?
1: Mbona hazikuji 3 plus 1?
3: Zikiwe na A.
0: Utafiti upi uliipatia hiyo kondomu ikuwe 3?
1: Yeah.
0: Badala ya 4. 3 plus 1.
1: Ama watu watuambie.
0: Watu watatuambia haraka upesi saa hizi, maoni yako tunaitaka sana hii gedha.
1: 0 20 44 45 975.
0: Yes.
1: Utatuvutia ngwenyes.
0: Tuvutia tu saa hizi haraka upesi. Kumbuka hii gedha pia tunataka kutoa mtu makosa kwenye nyaunyo.
1: Nyahunyahu.
0: Yeyote ule amekukosea ama amekosea jamii.
1: Yaman.
0: Yeah, unatuma SMS hapo ukianza tu na jambo nyaunyo.
1: Alafu tumukalize.
0: Vile ambusi ndio kueleza.
1: Atulimange mtu.
0: No, no, no.
1: Makosa tu.
0: Peke yake.
1: Ndiye tunatoanga.
0: Na tukitoa makosa kumbuka pia tuko na mihera hapa kwenye vikapu.
1: Pesa ni muhimu.
0: Pesa otasomera bwana.
1: Star 821 hash.
0: Yes, star 821 hash. Ushasikia bei ya Viagra ni ngapi? Vikapu 5.
1: Vikapu 5 utandikwe ka gram kichwani.
0: Ka gram kichwani ama ka gram kaso?
1: Kaso.
0: So kabla upate gram tafuta muku chumze.
1: Inalingana na afya.
0: Na afya yako.
1: Yeah.
0: Star 821 hash.
1: Yeah man.
0: Mambo yako inaweza kuwa na kismat deadly kuruka.
1: Oh yes.
0: Saa hizi kama kawaida kumbuka ma bonus zina come after every 10 minutes.
1: Star 821 hash. Bonus ni chweza chweza after every 10 minutes.
0: Lazima.
1: Mambo ikuwe BA, si ndio?
0: Chonjo, kuna wale wamekuja hapo.
1: Kinara Kende. Zalisha. Jabondo.
4: Buzi.
1: Waza.
4: Salimia.
0: Yes, Jabondo master. Itakuwaje?
4: Itakuwa bwana.
0: Tunakuja Bondo.
4: When?
0: Very soon.
4: Ai, where is bwana Niko?
0: Just watch out for this space and prepare our space.
4: Na Lion.
0: Yes, man.
4: You mambo ya Viagra?
0: Eh.
4: Nimewahi sikia ati usiwahi kula kabla ujaona kifaa bwana, ni ukweli?
0: Yes, umesikia huyu jamaa amesema kwanza unakula ukijua kifaa hiko, alafu unaipote unakula alafu unatulia 30 to 1 hour.
1: Yaani unaikula saa ile una marinate kifaa.
4: Kuna jamaa alikula huku kwetu.
0: Eh.
4: Na kifaa lichelewa bwana kukuja.
0: Alafu jamaa?
4: Huyu jamaa aliona usiku mrefu bwana.
0: Jabondo si wewe.
1: Nenda kusema ilibidi jamaa nyonge.
4: Jamaa yana siku mrefu.
0: Jabondo.
1: Moses.
5: Tambuzi de.
1: Waza.
5: A Lion.
0: Yes, Moses.
5: Panda mjipapase kwa kutupea experience tosha.
0: Wacha tukupapase pia wewe kwa kutupapasa. Sasa Moses.
5: Hapo eh.
0: Wewe ushainunua Viagra?
5: Eh, hapana wa Lion.
0: Umeshainunua kikapu?
5: Kikapu nimenunua lakini napata tu upu.
0: Utakula bonus usikonde. Umenunua mara ngapi leo?
5: Nimenunua tu mara mbwegze.
0: Mara mbwegze?
5: Yeah.
0: Wewe ni kama unataka 50 grams. Wewe utaki 100 grams ya Viagra eh. Au jitumi bwana.
5: Najitajituma.
0: Ushainunua lakini nini ushainunua kwa super kwa chemist ile ukaona aibu kununua?
5: Ah, labda CD tu.
0: Kwani uliona aibu kwa nini?
1: Kwa nini uliona?
5: Na madenge.

0: Ya man, alayende.
1: Yes, abusi de rasta.
0: Iyo design, uchi adi rasta man.
1: Yes, I am busi de.
0: Kakitamba, taratibu, tartara, uvepe.
1: Walala.
0: Ya man, tunataka kusonga medi lakini lazima na lazima.
1: Lazima mtu atolewe makosa kwenye nyahunyo.
0: Nyahunyahu.
2: Chapa nyahunyo. Chapa makosa na nyahunyo nyahunyahu.
3: Inama.
2: Chapa makosa na nyahunyo.
3: Nyahunyo.
2: Nyahunyahu.
3: Nyahunyahu.
0: Confirmation. Ready jambo lu?
4: Hello, Lion.
1: Yes, ready jambo. Habari yako?
4: Mzuri sana, Lion.
0: Sasa tunaona huko na nani huyu amekukosea? Tunaongea na nani?
4: Naongea na Chantel.
0: Chantel, nani huyu amekukosea ama amekosea jamii?
4: Deno ndiye anakosea wasichana wa area yetu.
0: Deno anakosea wasichana wa area yenu?
4: Yeah.
0: Wasichana wa gani?
4: Yaani marafiki zangu, especially pia mimi, tukienda mahali kutembea. Deno tuongoje huko, anatuja, anajaribu kutushika. Tukikataa ndo huyo anaanza kuchukua viboko kutuchapa na kutukimbiza.
0: Deno.
4: Deno.
1: Deno, area yenu inajulikana kama gani?
4: Jina gani?
1: Ni wapi huko kwenyu?
4: Sasa yetu ni Cheptai.
0: Cheptai.
1: Hebu paza sauti juu tukusikie.
4: Ni Cheptai huko.
1: So Deno ndio kijana wa mtaa huko machachari kuruka?
4: Yeah.
1: Okay, kila msichana anataka Deno.
4: Anaitwaje? Kutulazimisha yani.
1: Wewe uko na boyfriend?
4: Yeah.
1: Na boyfriend yako mbona haendi kuambia Deno aache kukusumbua?
4: Sijamwambia.
0: Ah, ala. Hujaambia boyfriend yako Deno anakusumbua?
4: Nikimwambia pia yeye atazusha na itakuwa vita kwa area.
1: Wewe utaki vita area?
4: Atazusha.
0: Na anaweza piga Deno vibaya sana.
4: Vibaya sana.
1: Na si ungemwambia ndiye apige Deno aache hii maneno ya kuwasumbua?
0: utaki.
1: Ama unapenda Deno kichini ya maji?
4: Hapana. Mtu yani anatumia miadarati
0: sana. Anatumia miadarati.
4: Yeah.
0: So miadarati kama gani?
4: Mugoka, cigarette, tobacco, zote.
1: Mugoka, cigarette, tobacco,
0: zote.
1: Hii huyo ni bad boy.
0: Huyo.
1: Na anasumbua wasichana wangapi hiyo area sasa? Ana girlfriend?
0: Ana girlfriend?
4: Ana.
1: So amesumbua wewe na rafiki yako mgani?
4: Tuko wengi. Wengi tumeendanga tukitaka kupanga bash kwenda, ndo huyo ametuongoza, tukirudi ndo huyo tena.
0: Sasa amutengenezi bash huko Cheptai na Cheptai na Amani.
4: Aitu itengenezi kwa
1: Na ndizi mye

0: mwezi za bash sasa zimekaribia. Na sasa mzee wa nyumba kumi anasema aje huko chapter hizi.
1: Abaongei.
2: Ah, mshawaambia Denu anawasumbua.
0: Hawajamwambia. Yaani mumeambia mzee wa nyumba kumi na hujaambia boyfriend yako?
1: Jamwambia na mjua asira yake ni ile ya karibu.
2: Oh, ni jamaa ni
0: anaweza piga Deno mbaya mbofu.
1: Eh.
0: Na utaki Deno apigwe pia? Haya, wacha tuulize wanajambo ndio watatuambia kama Deno ako na makosa.
1: Eh.
0: Ama nyinyi wasichana wa chapter mnapenda ma bad boys ka Deno wanatumia miadarati. Mogoka. Cigarette. Eh?
1: Hapana.
0: Oh. Na wewe umeishi na huyo boyfriend yako sana ama ndio mlianza juzi?
1: Ndio tulianza juzi juzi.
2: Oh. Oh, kumbe hata ajapona na wewe sana.
0: Ndio maana anaweza piga Deno.
2: Eh?
1: Hata mwezi jaisha.
2: Ah, yeye ndio maana ako na hasira ya mkisi.
0: Na umenunua kikapu kwa ushanunua kikapu yote leo?
1: Nimejaribu tangu jana hakuna tena pato tu.
0: Kwani boyfriend yako
2: anakupatiangi pesa?
1: Ananichanga 2,000 kwa siku.
0: Ala.
2: Eh. Ndio maana jamaa anakasiri. Huyo anaweza maliza Deno.
0: 2,000 kwa siku. Eh, hey, papasa huyo jump down. Hey, anaitwa aje?
2: Yeah.
0: Steve.
2: Ah, big up man
0: Steve. Ah, Steve hapo basi.
2: Steve acha kwa siku.
0: Kwa siku hizo ni 14,000 kwa wiki moja.
2: Kwani anafanya kazi gani?
1: Yana hustle tu kuinje nje hivi na ananiachia.
0: Hey, usiachilie huyo jamaa. Hey, kwanza wacha apone. Mwanikie leo kwa sababu
2: mwanikie at least
0: akijua Deno na kusumbua na hujamwambia anaweza acha kukupatia 2,000.
1: Yeye mkimtoa makosa lazima nitamwambia.
0: Haya, acha tusikie wanajambo ndio wataamua kama Deno ako na makosa. Uendelee kupata 2,000 zako ama kama ana makosa.
2: Utavute Deno haraka upe.
1: Sawa layo nambuti.
0: Asanti. Safi, Deno wa Cheptais, ako na makosa ama hana makosa? Deno ni ule, ni ule gwagi wa mtaa tu ule.
2: Deno ni ule.
0: Mori wa mtaa anapenda. Sumbwa makwela tu.
2: Ni usumbufu tu.
0: Kisha piga kate na ini yake safi.
2: Kisha atandika sigareti ya.
0: Na tobaku. Jamaa penda kutumia miadarati sana. Aya, safi, wacha tusikie wa maoni yenyu wanajambo popote pale mlipo. Dennis wa Cheptais ako na makosa ama hana makosa?
2: Yeah man.
0: Na ukizidi kutupatia maoni yako kumbuka una dial *821#.
2: Vikapu zinakuja 6 alafu unanunua kikapu moja na 20 bob. Unaweza angukia kutoa shilingi 100 hadi 1,300 au vipi?
0: Lazima.
2: Stuma.
3: Alayande.
0: Yes, Stuma.
3: Yes, Mbuzi de.
2: Waza.
3: Dena ko sawa bwana, Dena anajipea raha mwenyewe.
0: Ushasema Stuma.
2: Eh, yeah,
3: asante sana mtu wangu.
2: Airi. Kevin.
4: Hai, Mbuzi de.
2: Waza.
4: Hai, safi man, hakuna makosa hapo.
0: Ushasema.
2: Ogola.
5: Hello Mbuzi na Lion.
0: Teke teke, kuna makosa, hakuna makosa Ogola.
5: Wangu mimi nasema hivi.
0: Yes.
5: Jamako na makosa hadi nakuwa pigo nyaunyu.
0: Ushasema Ogola.
5: Shukrani.
2: Hiyo ni ngapi? Hiyo ni
0: 2-1.
2: 2-1. Yeah. Huyu ni nani? Wacha tusikie huyu. Saimo.
0: Kuna makosa, kuna makosa.
5: Hakuna makosa, hiyo jamaa ako vipi?
0: Shasema Saimo.
2: Hiyo ni 3-1. Wacha tuchukue mwingine mmoja, si ndio?
0: Tupate kusikia.
2: Yeah man, hii design. Wamesema ni 3-1.
0: 3-1.
2: Kijana mdogo.
5: Hapa
0: hakuna makosa, jamaa anajipa raha. Sasa kijana mdogo. Wameamua Dennis wa Cheptais ni kujipa raha, anajipa.
2: Anajipapasa.
0: Lakini ukijipa raha Dennis, onyo kali, mzee wa nyumba kumi ako na kesi yako tayari.
2: tayari.
0: Na hii ndio miezi ya sherehe, na wewe ndio kama unafanya basha zifanyiki chapter.
2: Chapter.
0: Makwela wanadunga, wanajipodoa.
2: Wewe unaonea kwa chief. Ukiwa kwa chief.
0: Makwela wanataka kuenda basha, sherehe ishajipa.
2: Eza hiyo uko kwa chief hapo chapter.
0: Yeye bado ako juu ya
2: akojia
0: miadarati, akojia
2: akojia cigarette,
0: akojia mogoka na cigarette na tobacco. Anaenda kukatia sherehe hii. Miezi imebaki, hautasumbua wasichana wa chapter.
2: Usizumbue Makwela jo,
0: watu watapiga sherehe. Wewe tupige tu moja ya kusumbua watu saa sherehe.
2: Ukitumia miadarati yako deno, enda nyumbani ama umeditate tu hapo zabi na miadarati ya si kuzumbua zumbua Makwela gila pembe.
0: Ala, ama utafute pesa yako kwa vikapu pia uanze kufinance kwela wako na thao mbili
2: kwa siku.
0: Kwa siku
2: unataka kumalizia Stivo?
0: Stivo ana finance kwela yake thao mbili kwa
2: siku jo.
0: Stivo jo,
2: Stivo jo. Aye, alafu wakongewe na deno
0: manzi.
2: Aye.
6: Nyahu katika Mbusi na Lion Radio Jambo.
0: Kinara njo harakufezi tuakalia watu wanaendelea kula bonus kabla tuingie medi mara hiyo hiyo.
2: Star 821 hash.
0: Yes, 20 bob peke yako alafu naanza kufinance demi yako. Kwa Stivo. Stivo wako na muku chutaumbekze. Kwela hako naweza muachia taumbekze kila siku.
7: Italingana kama niko na kitu kama kikapu imeingia vyenye inafaa na muachia tu.
2: Unajua za umbeki ni ka 60 kwa mwezi.
0: Bana. 60 times 12.
2: Hebu piga hiyo
0: hesabu. Yaani 720,000. Mwaka moja.
2: Huyu ni Stivo.
0: Hebu papasa Stivo jo.
2: Aje tupapaze Stivo.
0: Hizo ni vikapu mbili za soo tatu soo tatu. Aka bonus kwa 120.
2: Star 821 hash.
0: Star 821 hash, mambo yako inaweza kuwa na kismat kuruka. Acha tusikie huyu ako na kismat ya dongapi.
2: Yeah man.
0: Kumbuka ni 20 bob peke yake saa meditation kwanza hiyo gedhaa, sasa ndio zile ma 50,000. 50,000.
2: Zina mokalize vyenye inafaa.
0: Zinakimbia kukimbia.
2: Star 821 hash. Vikapu ni sita, nunua moja na 20 bob.
0: Yes, Radio Jambo, habari yako madam?
8: Niko poa.
0: Umekula pesa ngapi kwa Star 821 hash?
8: Nilikula 19,000.
0: 19,000, unajulikana kama Millicent Bahati ama nani?
8: Millicent
0: Bahati, eh?
8: Yes.
0: Congratulations.
8: Asante.
0: Wewe mzee wako anakuachianga pesa ngapi kwa siku?
8: 200.
2: Wacha huyo mzee.
0: Acha na mzee. Kuna mzee huko Chapter anaitwa Stivo. Anaachia bibi, hata si bibi yake, ni girlfriend.
2: Timu amepatana hata mwezi ijaisha.
0: 2000. Kila siku 2000.
8: Kuna connection.
0: Wewe uko na mwanaume ashai kupatia more than 2000 kwa siku?
8: Kuna labda kwa mwezi.
0: Wewe uko wapi kwanza?
8: Niko Viga.
0: Ukojua ni kwa mwezi ama kwa Njoti?
2: Viga. Viga. Uko hapo Majengo.
0: Hapo Majengo, sifa ya Majengo tunaijua. Hiyo si kwa mwezi. Lakini congratulations.
8: Asante, mimi nimeshukuru.
0: Kabisa. Mpapase.
2: Ni lazima nimpapase, unajua ni mimi. Nimesikia baba.
0: Anachezewa ndogo so mbili.
2: So mbili huyo mzee pia.
0: Mbili ni kama Njoti inalipiwa tu.
2: Mzee nani ile ya tri.
0: Nani pale Majengo. Na Njoti zote za kije tunajua.
2: Tunazijua.
0: Azipitangi ruabi.
2: Zingine sana sana ni za chuo.
0: Master and ma. Star 821 hash. Rege Jambo, halo.
9: Hello.
0: Umekula do ngapi hapo mzee?
9: Hapo kwa maboxi.
0: Kwa maboxi Star 821 hash.
9: Hapo nimepata 25k.
0: 25k. Mzee unasikia fiti. Unaitwa nani?
9: Naitwa Bernard.
0: Bernard wa Bernard nani? Bernard Towet.
9: Bernard Towet.
0: Namba yako ndio inaisha na 813.
9: Niyo sasa.
0: Naona kwanza wewe ndio umekula ka bonus ka 50,000 ige da ya meditation wa kwanza. Congratulations.
9: Yeah.
0: Then unachanga demu yako pesa ngapi kwa siku?
9: Ati?
0: Unachanga demu yako pesa ngapi kwa siku?
9: Maizi si ati kwa siku bana, ikijipa tu na mpea, lakini si ati daily.
0: Wewe uko wapi kwanza ya bana?
9: Asani niko Narok.
0: Wewe wezani na wanaume wa Chiptais.
9: Ati aje sasa?
0: Chiptais kuna jamaa anajulikana Steve, anaachia demu yake thaumbili kila siku.
9: Aje, ati thaumbili kila siku inadepend na asolo jamaa anafanya, ujua tuwezi fanana.
2: Tuwet.
0: Tuwet, wewe unaachia nga, wewe usha achia demu yako pesa mingi ngapi?
2: Kwa ngapi?
9: Kwa siku?
0: Eh.
9: Mi pesa mingi ya nishai muachia tu ni punch.
0: Ni mkono birika jo, lakini congratulations. Sasa yuko na ka 75,000, utamwachia ngapi?
9: Hai hata pasa hata kujua hata nimeshinda. Hili tu ni mzenge tu fast and show imejipa hivi kidogo, lakini
0: papasa toet. Sasa ndio wanaume tunatambua.
2: Sika toet.
0: Wewe kuja zabe lazima nikusetie hapo chonjo.
9: Hivo, hivo mkuu.
0: Aire, kabisa kama kawaida unaendelea kutafuta vikapu zako kama wakina Toet.
2: Yeah man, *821#.
0: Sisi tunaingia shamba kuu.
2: Lasi.
0: Siri itatoboka mwendo saa 11 na dakika 45.
2: Yeah man.
0: Kwa hivyo kaa rada osis.
2: No worries.
6: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
10: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
6: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
10: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imagine.
6: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
10: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister yangu manzi.
6: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
10: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
6: Mulika mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
11: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs, or an unsecured business loan of up to 6 million shillings, or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value, subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA, go for it.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
12: Rais William Ruto amesema Kenya itaendelea kuwa eneo la ujenzi kwa miaka 25 ijayo, huku taifa likilenga kufikia viwango vya juu vya maendeleo. Akizungumza wakati wa kukagua uwanja wa Vindo huko Kwale, amesema serikali yake imejitolea kuhakikisha maendeleo yanafikia maeneo yote ya nchi kwa usawa. Aidha, amekosoa upinzani kwa ahadi yake ya kusitisha baadhi ya miradi mikubwa iliyoanzishwa na serikali yake iwapo utaingia mamlakani.
13: Eti wakipata nafasi ya uongozi ati watasimamisha housing, sijui watasimamisha SHA, sijui watasimamisha nini. Situko na vijana wanafanya kazi affordable housing. Situko na vijana wanafanya hapa kwa university kwa mambo ya hostel. Na wauliza, hawa vijana wote mtawapeleka wapi?
12: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amewataka maafisa wa umma kubadilisha mtazamo wao kuhusu zoezi la ushirikishwaji wa umma, akisisitiza umuhimu wa kuwashirikisha wananchi kwa dhati. Akizungumza wakati wa mhadhara kuhusu ushirikishwaji wa wananchi kama nguzo ya kimkakati ya usalama wa taifa, Murkomen amesema ushirikishwaji wenye maana husaidia kubaini mivutano ya kiusalama katika jamii na kutambua aina mpya za uhalifu, hivyo kuiwezesha serikali kuimarisha mwitikio wake. Amesema pia ushirikishwaji hupunguza upinzani dhidi ya mipango ya serikali.
14: Citizens' engagement strengthens situational awareness. Communities see things that national institutions cannot see. They know changes in local behavior, emerging tensions, criminal patterns, resource disputes, and social pressure.
12: Bodi ya Farmasia na Sumu humu nchini imetoa tahadhari kwa umma baada ya kugundua sindano bandia za Lucentis zinazosambazwa humu nchini. Dawa hizo feki zimewekwa lebo bandia zinaonyesha kuwa ni bidhaa za GenTech na zinaweza kuhatarisha afya kwa kushindwa kutoa matibabu yanayotarajiwa. Bodi hiyo imetaka hospitali, wasambazaji na umma kuhakikisha uhalali wa dawa hizo na kuripoti bidhaa zote zinazotiliwa shaka. Gavana Nairobi Johnson Sakaja amezielekeza timu za mashirika mbalimbali kuharakisha hatua za kukabiliana na mafuriko kabla ya kuwasili kwa mvua zinazotarajiwa za El Nino. Sakaja amehimiza timu hizo kutoyumbishwa kisiasa, akisisitiza dhana ya timu moja, amri moja na mwelekeo mmoja. Ameagiza kuharakishwa kwa kazi za kusafisha mifereji na kuondoa tope katika maeneo yaliyoainishwa kuwa hatarishi, huku akielekeza kuhamishwa kwa wakazi wanaoishi katika maeneo hatarishi karibu na kingo za mito ya Mathare, Ngong na Nairobi.
15: Don't allow any political interference in this work. Kama kuna njia lazima ifunguliwe, no one should intervene, because that political interference will not bring back life. Kama kuna vitu za kuwa cleared ambazo ziko where they should not be, let them be cleared.
12: Wakazi wa Lamu wamewasilisha kesi mahakamani wakitaka kusitishwa kwa mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote, huku hafla ya kuanza rasmi kwa ujenzi ikitarajiwa kufanyika Jumatano. Wakazi hao wanasema mradi huo unaendelezwa kabla hawajalipwa fidia ya ardhi yao, hali inayosema inazua hofu ya kufurushwa bila kulipwa. Wamesema hawapingi mradi huo, lakini wanataka wawekezaji wawalipe fidia kabla ya ujenzi kuanza na kuhakikisha haki zao zinalindwa.
16: Kwa hivyo sisi tunachokiomba ni serikali watupatie mwelekeo, tujue sisi tulipo.
17: Hatukatai mradi, tunataka mradi, kwa sababu hata mradi ukitokea pia ni maslahi yetu na kwa watoto wetu na vizazi vyetu tutakaokuja. Lakini tuomba haki, tuomba haki tafadhali.
12: Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa Pamba Jiji Francis Baraza anaamini kuwa Mathew Tegisi anaweza kuwa suluhisho la tatizo la muda mrefu la kufunga mabao linaloikabili timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, na ana imani kuwa mshambuliaji huyo atafanya vizuri katika ngazi ya kimataifa. Baraza amevutiwa na uwezo wa Tegisi kucheza nafasi mbalimbali, ustadi wake wa kiufundi na nguvu zake za kimwili. Amesisitiza kuwa sifa hizo zinamfanya kuwa chaguo sahihi kwa timu ya taifa. Tegisi amefunga mabao 6 akiwa na Pamba Jiji FC katika ligi kuu ya Tanzania msimu huu, na Baraza anatumai kuwa mchezaji huyo ataitwa kikosini hivi karibuni. Na mashindano ya magari ya Formula 1 yalichukua nafasi muhimu katika hafla ya 54 ya maonyesho ya magari kifahari ya Africa Conquers d'Elegance jana, ambapo kampuni ya SportPesa ilionyesha nakala halisi ya gari la Formula 1 la timu ya Racing Point la mwaka 2019 katika uwanja wa Ngong Racecourse. Hafla hiyo ya kuonyesha gari hilo ilirejesha kumbukumbu za ushiriki wa SportPesa katika ulimwengu wa Formula 1 kufuatia udhamini wake mkuu wa timu ya Racing Point wakati wa msimu wa mwaka 2019, ambapo madereva Sergio Perez na Lance Stroll walishiriki mashindano hayo wakiwakilisha timu ya SportPesa Racing Point.
18: The sponsors in terms of the naming rights of a Formula 1 team is huge, and that opportunity presented itself at that point, and as a Kenyan company, African brand, we were the first ones to be have the naming rights on a Formula 1 car.
12: Hali ya kijibaridi msikilizaji inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
19: Mifugua tempo. Experience ni international. Ya mbrose na lion.
20: Experience imeanza. Ndiyo ya sasa. Radio Jambo.
21: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
22: Tempo ya warasta. Mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Meditation time.
23: Unajua ili kufanya meditation vizuri unahitaji utulivu wa akili, yani kusahau matatizo yako yaliyopita, yaliyopo na yajayo.
24: Maoni yangu mheshimiwa speaker, kwa nini swala hili la bangi tusilichukue tukakaa upya tukajadiliana na tuweze kujenga viwanda ambavyo vitapunguza makali ile ya bangi, ili bangi hii iweze kutumika kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu wako watu wakitumia hivyo wanaweza kulima zaidi, anaweza kufanya kazi hii, na mwingine anavuta tu kama sigara. Asante sana mheshimiwa speaker, naomba kuwasilisha.
25: Wewe polisi ukiwa na Land Cruiser ukipatana na raia usiku wanarandaranda wakitafuta njia ya kwenda nyumbani, labda wamechanganyika kidogo kwa ile hali ya mitaani, hapana, peleka police station, peleka nyumbani kwa bibi yake akapumzike.
26: Masafara wanataka kujua.
27: You ask I, who is Rastafari? Rastafari is I.
1: I stand Rastafari. Every I stand Rastafari. I and I Rastafari. Haile Selassie I. Rastafari is sun, moon and star. Rastafari is everywhere you are. Snow, wind, rain. Here comes Rastafari again. Again and again and again and again. Absolving your colonial hurt. Negating your colonial pain. From Rastafari we could never refrain. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is colorless. North, south, east, west. Purging away your colonial mess. Indeed, Rastafari is the highest. Rastafari is king of kings. Wood, stone, iron. Rastafari is the conquering lion. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is uncompromising. Rastafari is soul uprising. Rastafari is no disguising. Rastafari is divine love. Well, is this surprising?
3: And since this is something that we have been given freely by God, let us also give it freely to our people.
4: Mimi nisingefyeka bangi. Hamukuajiriwa kufyeka mashamba ya bangi. Usiwatume maskari wako kufyeka bangi.
5: Bangi kwa marasta inatumika katika kuabudu na tahajudi, yani meditation.
7: Mkulima alileta miwa yake. Sindio? Sasa miwa ya mkulima ilienda na nani?
8: Kunguta miwa kungukungu. Usijali ndugu na dada. Ni mali yako unakula.
26: Hakuna Mru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta. Auta Hakuna Mru Entertainment.

0: atanipeleka kwao na tuko na mtoto mmoja.
1: Na ukimwambia kupeleke kwao anasemaje?
0: Hataki, anasema ni mambo ya afya.
1: Eh.
0: Ukimwambia niko na chama tuchukue nini pesa ya chama tuende, hataki tuende.
2: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
3: Huyu mwanaume ako na bibi nyumbani ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda? Anaweza kuwa pengine alichukua pesa ya mtu ama aliua mtu.
2: Share nasi.
4: Huyu bwana, jambo la kwanza, uende hana nyumba kwao.
2: Zungumza tutatue shida.
3: Kata kama ulifanya makosa, mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani, enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye asamehewi.
2: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: kufikia hii?
1: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya Katiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wache kunichezea bwana.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Ni mateso tu, nasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba na dance na wanaume wengine.
0: Siri zilifungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Wewe uliachia mzee wako mganda.
1: Imagine.
0: Bwana siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mimi nataka kumwambia akaya kujua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya kujua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
0: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
3: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo, ukitaka mapenzi
4: ya bwana na mluya na ninampenda sana.
0: Hata mapenzi hapa.
4: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni
2: injini. Napenda hivi
0: Love Zone na Alibaba.

0: unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika Mwizi.
1: Ndio, nataka ufuze waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu, unaona?
0: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika Mwizi.
2: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
0: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
2: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister yangu manzi.
0: Leta story yako, eleza Kenya nzima. Mwizi wa mapenzi ni nani?
2: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
0: Mulika Mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Mitaa iki slow down, Wendy Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo overnight. Hapa kituo cha Wakenya.
3: Fire, fire, fire, fire.